0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom. Stretnutie agroministrov V4+4 v Bratislave. Parlament bude o budúcoročnom rozpočte rokovať od stredy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou, ktorú prijal v Bratislave. Významnou témou rokovania bola cyperská otázka. Hlava štátu potvrdila podporu Slovenska jej komplexnému riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom a európskymi hodnotami. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč privítal v Bratislave svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, bol minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianska. Cieľom rokovania bolo vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Vyzdvihol, že rozpočet neprináša ďalšie zvyšovanie daní a odvodov. Opozícia návrh rozpočtu odmieta a v prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi od stredy. Slovensko bude 4. a 5. novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Vo veku 97 rokov zomrela rozhlasová ikona, náš dlhoročný rozhlasový kolega Štefan Horský. V Československom, respektíve Slovenskom rozhlase pracoval od roku 1952 až do odchodu do dôchodku. Začínal ako redaktor, neskôr bol šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva. Počas okupácie Československa v auguste 1968 sa Štefan Horský podielal na vysielaní Slobodného rozhlasu, za čo ho v čase normalizácie odvolali, mal zákaz publikovať a preložili ho do metodicko-výskumného kabinetu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi a aj rozhlasovému výskumu.
0: Téma dňa.
1: Obyvatelia Ružomberka a prilahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút. Pokračuje Lívia Dvorská.
2: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť zhotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
5: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku vám predstavíme projekt slovenských vývojárov. Ide o prvé vodíkové lietadlo s kolmým štartom a pristátím.
1: Malý štát môže udať smer, kam by sa pohony a pohonné systémy takýchto lietadiel mohol ďalej rozvíjať.
0: Prejdete sa s nami po náučnom chodníku okolím Perneka.
2: Bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu.
0: A s akademickým maliarom a rytcom Martinom Činovským sa pozhovárame o tvorbe poštových známok.
3: Je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo.
0: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
4: Made in Slovakia.
0: Slovenskí vývojári opäť dokazujú, že keď už nevieme vyriešiť dopravu na zemi, môžeme to skúsiť rovno vo vzduchu. Pracujú na prvom vodíkovom lietadle s kolmým štartom a pristátím. Prinesie podľa nich revolúciu do mestskej dopravy aj záchranných služieb. Lebo ak sa už nedá dostať cez dopravnú zápchu, možno ju jednoducho preletieť, hovorí nemecký expert na letectvo Gerd Berchtold.
5: Vertikálny štart a pristátie dnes už využívajú vrtuľníky, ale vodíkové lietadlá počas letu nevytvárajú žiadne emisie. Vrtuľník pritom znečisťuje ovzdušie a čo je tiež veľmi dôležité, je hlučný. Ak chcete prevádzkovať tieto lietadlá v mestách, musíte byť tichí.
0: S nápadom prišli prešovskí konštruktéri s vyše 20-ročnou skúsenosťou s výrobou malých športových lietadiel. Teraz sa rozhodli, že keď už lietať, tak rovno ekologicky a ideálne s podporou Európskej únie. Tá projekt podporila v rámci zelenej mobility. Podľa odborníka na vodíkové technológie profesora Juraja Sinaja môže práve malé Slovensko udávať smer vývoja pohonov takýchto lietadiel.
6: Tento projekt bol jeden z 10 najúspešnejších projektov v rámci IPCEI výzvy v Európskej únii. Európska únia na základe veľmi efektívnych a erudovaných posudkov rozhodla o jeho financovaní. Hovorilo sa o 65 až 68 miliónov eur.
0: Vývoj vodíkového lietadla by mal trvať približne 6 rokov. Do projektu zapojili aj ďalšie svetové technologické firmy a takisto 9 univerzít. Ako vznikol nápad na vývoj vodíkového lietadla, zhrnul Martin Sedlák zo spoločnosti Tomark Proton.
7: Prvotná idea bola nájsť budúcnosť letectva, ktorá je nielen ekonomická, ale aj ekologická. My vieme, že s batériami by sme nezaleteli ďaleko a neuniesli toho veľa, plus dobíjanie má svoje časové nároky. Preto sme zvážili vodík. Budú to prvé lietajúce prototypy, tzv. Demonstrátory. Certifikácia si potom môže vyžiadať možno 5 rokov, ale možno iba rok.
0: A keďže lietať na vodík znie samo o sebe ako celkom zaujímavý nápad, otázka bezpečnosti je samozrejme na mieste. Ako to vidí profesor Juraj Sinaj?
6: Tie vodíkové technológie a vodíkové pohony, či už v rámci osobných aut, alebo nákladných aut, alebo iných mobilitných prostriedkov, sú tak vyriešené, že tie rizika sú minimálne. A ja ako profesor, ktorý som celý život robil rizika, si trúfnem povedať, že ich zvládneme.
0: O bezpečnosť bude postarané aj pomocou záchranných padákov. Ak by teda vodíková budúcnosť nevyšla úplne podľa plánu, lietadlo má stále elegantnú cestu späť na zem.
4: Rádio Slovakia International.
8: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
9: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
8: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. Veresi vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Dnes vás pozveme na Záhorie, 11 kilometrov od okresného mesta Malacky do obce Pernek. Tá je známa najmä tým, že sa nachádza nedaleko horského priechodu Pezinská baba. Ponúka aj náučný chodník okolím Perneka. Čo všetko sa dá na tomto chodníku objaviť, zisťoval Ladislav Eliáš v sprievode vedeckého pracovníka Ivana Ružeka a člena občianskeho združenia Pernecké ONE Lukáša Chadalíka.
1: Sme približne v strede obce, nedaleko kostola. A práve tu sa začína váš naučný chodník. Tabula plastová, osadená v drevenom ráme. Vydáme sa po ceste kam?
2: Vydáme sa po ceste žltej turistickej značky. Je to veľmi známa turistická trasa, turistami veľmi využívaná. A v podstate táto trasa bude kopírovať trasu bývalej Banskej Úvraťovej železnice.
1: Pán Ivan Rušek.
3: Celý ten naučný chodník prechádza územím, ktoré je veľmi geologicky pestré a zaujímavé, a práve na tú geologickú stavbu sa viaže aj to, že okolie Perneka bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a najmä potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou pyritu a antimonitu, a kvôli práve týmto horninám tu bola vybudovaná úzkorozchodná Úvraťová železnica. Uvidíme potom aj také pomerne vzácne dubové lesy, ktoré sú na strmom svahu a majú takú zvláštnu atmosféru vďaka tomu, že sú také nízke, rôzne pokrútené koruny majú.
1: Priamo teraz sa prechádzame po
2: úzkorozchodnej Úvraťovej Banskej železničke, postavenej v roku 1916 až 17 za účelom ťažby antimonitu a pyritu.
1: A je tu ďalšia zaujímavosť, je to taký múr.
2: Tento múr je vlastne jeden z pozostatkov toho telesa tej dráhy, pretože po celej trase sa nachádzajú rôzne zárezy a násypy a toto vlastne bolo umelo vybudované. Je to z roku 1917.
1: Pán Chadalík, aká časť tejto železničky patrí k naučnému chodníku?
2: V rámci tej trasy naučného chodníka je to tak menšia polovička.
1: Kedy bola ukončená činnosť železničky?
2: Činnosť železničky bola ukončená v polovici 20. rokov. Od toho roku 1925-6 sa začala postupne rozoberať až do roku 1930. Ona pôvodne mala byť presunutá na iné banské oblasti alebo banské diela, avšak toto sa nikdy nezrealizovalo.
1: Pán Rušek, teda z pohľadu vedca, čo hovoríte na tento naučný chodník? Teda je pre vás fascinujúci alebo taký bežný?
3: No, je to chodník, ktorý je skutočne ako chodník. To znamená, že človek okrem toho, že niečo sa dozvie, aj má normálnu turistiku. Územím, ktorým prechádza, je veľmi pekný, takže aj svojou dĺžkou a aj krajinou, obsah informačných panelov je pútavý, čo je vidno aj pri tom, ako turisti tadiaľto prechádzajú, tak sa zastavujú. Myslím, že patrí k tým zaujímavým a výhodu má aj to, že je v blízkosti napríklad Bratislavy, takže sem chodí aj veľa ľudí z Bratislavy alebo aj cez Pezinskú babu, z Pezinka a okolia. Takže myslím, že tento naučný chodník má veľký potenciál.
1: Čo vidíme? Obec alebo mesto v diaľke? Trošku je tam opár.
2: Nachádzame sa v podstate na jedinom mieste, kde z tejto Úvraťovej Banskej železničky je výhľad na tú nížinu smerom na Rakúsko. Je vidieť až za hranice, je vidieť tie povestné rakúske vrtule na výrobu elektrickej energie.
1: Počujeme lietadlo, nedaleko je totiž to kuchyňa.
2: Vojenské letisko Kuchyňa má bohatú históriu. Existovalo tu aj počas druhej svetovej vojny. Toto vojenské letisko sa nachádza vedľa bývalej lokality Nový dvor alebo osady Nový dvor a dokonca sa tu nachádzal zámoček po Palfijovcov. Ten je vidieť na leteckých záberoch z obdobia druhej svetovej vojny, ale už potom bol zničený.
1: Trasa sa teraz stáča, ale tie výhľady zatiaľ sa kocháme a stále žltá turistická trasa.
2: Je to vyznačené tou žltou turistickou značkou, ako aj cykloturistickým značením. Ideme stále po telese tej bývalej Banskej železničky. Pod nami sa nachádza lesná cesta, ktorá vyústiuje do Kostolnej doliny. Tá dolina sa volá Kostolná ako miestny názov. A v podstate tou dolinou sa dá dostať naspäť do obce Pernek. Ako takou skratkou.
0: Približili nám náučný okruh okolím Perneka jeho nadšenci Ivan Ružek a Lukáš Chadalík.

0: Poštová známka je malým veľvyslancom krajiny a tie slovenské si vo svete rozhodne hanbu nerobia. Veľkú zásluhu na tom mal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Za známku s portrétom Milana Rastislava Štefánika z roku 2003 získal francúzsky rad rytiera umenia a literatúry. Úspešný bol aj so známkou k 400. výročiu Žilinskej synody, ktorá získala prvú cenu v súťaži o najkrajšiu známku Európskej únie. Skrátka aj pár centimetrov papiera môže priniesť poriadny kus umenia a slávy. A vedeli ste, že pri jej tvorbe zohráva kľúčovú úlohu aj práca s dychom? Pokračuje Martin Činovský.
1: To hovoril môj kolega a dobrý priateľ Igor Rumanský. A naozaj tak ako strelec, keď ma vystrelí, tak musí zadržať dých, aby to presne namieril. Tak aj ten rytec, keď má napríklad vyrieť podpis, ktorý je vysoký, ja neviem, 30 mm a sú tam ešte dva oblúky a nesmiete sa pomýliť, tak naozaj tam sa treba totálne sústrediť a naozaj treba zadržať dých a jedným ťahom to urobiť, lebo druhýkrát už to rydlo znovu na to miesto sa nedá položiť.
2: Keď sa pozrieme na známky, je to malé umelecké dielo. Aký je váš vzťah k tejto miniatúre? Viete sa na to pozrieť aj očami filatelistu alebo skôr zvíťazí ten umelecký dojem?
1: Mňa tie známky zaujímajú ako výtvarné dielo miniatúrne a tá rytina ako kráľovská dokonalá grafická technika. No a majú veľkú výhodu, že tou svojou funkciou poštovou sa môžu dostať do celého sveta. A je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Raz som sa pýtal môjho kamaráta riaditeľa galérie, že koľko ľudí príde do galérie za rok. Povedal nejaké číslo. Ja som mu spomenul, no tak táto známka napríklad vyšla v náklade 35 miliónov kusov. Keď sa to nalepí na list, tak to môže vidieť 70 miliónov ľudí. Pre výtvarníka a tvorcu známok je to o to väčšia zodpovednosť, že naozaj táto známka sa môže dostať do celého sveta. A ďalšia vec, ak tá známka raz už vyjde, tak už sa nedá vymazať, už je raz zaradená v týchto svetových katalógoch. No a čo sa týka filatelistov, tak s ním mám veľmi dobrý vzťah, veľmi si ich vážim, hlavne ich odborné znalosti, ale niektoré naše pohľady sa rozlišujú, lebo oni majú radi určité také rarity, aj keď je niečo pokazené a je to len jeden kus. A ja zase mám zásadu, že kyslé víno treba vyliať a keď niečo pokazím, tak to zničím, vyhodím a začnem od znova. Takže v tomto si moc nerozumieme a raz sa ma tiež jeden filatelista pýtal, že či nemám chuť si urobiť nejakú falošnú známku. Ja som sa veľmi prekvapil, no prečo by som mal robiť falošné, keď ja robím pravé.
2: Známky tvorené klasickými riteckými postupmi sú technicky mimoriadne náročné, vyžadujú si nielen kreativitu, ale aj istú zručnosť, aj to vás robí možno jedinečne, pretože málo autorov si na to trúfne. Čo je pri tvorbe známky najzložitejšie?
1: Pri poštových známkach sú dosť obmedzené mantinely. Už len tematicky a vôbec aj to vydavateľskou činnosťou, aj rôznymi pohľadmi a funkciami známky, ako som spomenul, tak samozrejme v prvom rade musí splňať funkciu poštovnú. Je to doklad o tom, že ste za ten list zaplatili a na pošte musí byť jasné, že aká je nominálna hodnota. Ďalšia vec sú témy. Témy sú dosť zväzujúce pre výtvarníka. Tam si až tak moc fantáziu na špacír pustiť nemôžete. Väčšina týchto návrhov je tvorených priamo na objednávku. Tam je to dosť ťažké sa v tom nejak zorientovať a snažiť sa to potom doplniť o ten svoj vlastný rukopis. A ideálne je pre výtvarníka, keď si môže urobiť tú známku teda od A do Z, od toho výtvarného návrhu až po tú riteckú realizáciu. Pri tom samotnom ryti, no tak po tých niekoľkých desiatkách rokov, pre mňa je to už určitá rutina, ale po vysokej škole mi to trvalo zhruba tých 5 rokov, kým som sa naučil tým rydlom narábať tak, aby som dokázal urobiť známku. Je to dosť náročná práca a ten výtvarný návrh každý kvalitný výtvarník dokáže urobiť, ale s tou rytinou sa popasovať, to už je trošku menej ľudí.
2: Vaša umelecká zručnosť, vaše výtvarné návrhy boli ocenené nespočetnými oceneniami. Pritom ma prekvapilo, že tak pokorne ste zároveň žartovne poznamenali, že celoživotné dielo týkajúce sa poštových známok sa zmestí do jednej aktovky.
1: Áno, to mi mnohí výtvarníci závidia, že ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo, takže má to svoje výhody. A ako som spomínal už na škole tie miniatúry, tak to bolo z úsporných dôvodov, lebo som mal kamarátov Slovákov, ktorí z Kanady mi posielali materiál na grafiku veľmi kvalitný. kvalitné papiere, farby a tak ďalej. Tak ja som s tým šetril, aby som s ním vydržal čo najdlhšie. Hovorím to žartom také, že som taký šporovlivý.
0: Povedal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Čo dodať na záver? Každý deň je dôvod na smiech, aj keď je to občas nad vlastnou katastrofou. Touto bodkou sa s vami lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom. Stretnutie agroministrov V4+4 v Bratislave. Parlament bude o budúcoročnom rozpočte rokovať od stredy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou, ktorú prijal v Bratislave. Významnou témou rokovania bola cyperská otázka. Hlava štátu potvrdila podporu Slovenska jej komplexnému riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom a európskymi hodnotami. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč privítal v Bratislave svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, bol minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianska. Cieľom rokovania bolo vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Vyzdvihol, že rozpočet neprináša ďalšie zvyšovanie daní a odvodov. Opozícia návrh rozpočtu odmieta a v prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi od stredy. Slovensko bude 4. a 5. novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Vo veku 97 rokov zomrela rozhlasová ikona, náš dlhoročný rozhlasový kolega Štefan Horský. V československom, respektíve slovenskom rozhlase pracoval od roku 1952 až do odchodu do dôchodku. Začínal ako redaktor, neskôr bol šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva. Počas okupácie Československa v auguste 1968 sa Štefan Horský podielal na vysielaní Slobodného rozhlasu, za čo ho v čase normalizácie odvolali, mal zákaz publikovať a preložili ho do metodicko-výskumného kabinetu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi a jej rozhlasovému výskumu.
0: Téma dňa.
1: Obyvatelia Ružomberka a prilahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút. Pokračuje Lívia Dvorská.
2: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
5: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku vám predstavíme projekt slovenských vývojárov. Ide o prvé vodíkové lietadlo s kolmým štartom a pristátím.
1: Malý štát môže udať smer, kam by sa pohony a pohonné systémy takýchto lietadiel mohol ďalej rozvíjať.
0: Prejdete sa s nami po naučnom chodníku okolím Perneka.
2: Bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu.
0: A s akademickým maliarom a rytcom Martinom Činovským sa pozhovárame o tvorbe poštových známok.
3: Je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo.
0: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
4: Made in Slovakia.
0: Slovenskí vývojári opäť dokazujú, že keď už nevieme vyriešiť dopravu na zemi, môžeme to skúsiť rovno vo vzduchu. Pracujú na prvom vodíkovom lietadle s kolmým štartom a pristátím. Prinesie podľa nich revolúciu do mestskej dopravy aj záchranných služieb. Lebo ak sa už nedá dostať cez dopravnú zápchu, možno ju jednoducho preletieť, hovorí nemecký expert na letectvo Gerd Berchtold.
5: Vertikálny štart a pristátie dnes už využívajú vrtuľníky, ale vodíkové lietadlá počas letu nevytvárajú žiadne emisie. Vrtuľník pritom znečisťuje ovzdušie a čo je tiež veľmi dôležité, je hlučný. Ak chcete prevádzkovať tieto lietadlá v mestách, musíte byť tichí.
0: S nápadom prišli prešovskí konštruktéri s vyše 20-ročnou skúsenosťou s výrobou malých športových lietadiel. Teraz sa rozhodli, že keď už lietať, tak rovno ekologicky a ideálne s podporou Európskej únie. Tá projekt podporila v rámci zelenej mobility. Podľa odborníka na vodíkové technológie profesora Juraja Sinaja môže práve malé Slovensko udávať smer vývoja pohonov takýchto lietadiel.
6: Tento projekt bol jeden z 10 najúspešnejších projektov v rámci IPCEI výzvy v Európskej únii. Európska únia na základe veľmi efektívnych a erudovaných posudkov rozhodla o jeho financovaní. Hovorilo sa o 65 až 68 miliónov eur.
0: Vývoj vodíkového lietadla by mal trvať približne 6 rokov. Do projektu zapojili aj ďalšie svetové technologické firmy a takisto 9 univerzít. Ako vznikol nápad na vývoj vodíkového lietadla, zhrnul Martin Sedlák zo spoločnosti Tomark Proton.
7: Prvotná idea bola nájsť budúcnosť letectva, ktorá je nielen ekonomická, ale aj ekologická. My vieme, že s batériami by sme nezaleteli ďaleko a neuniesli toho veľa, plus dobíjanie má svoje časové nároky. Preto sme zvážili vodík. Budú to prvé lietajúce prototypy, tzv. Demonstrátory. Certifikácia si potom môže vyžiadať možno 5 rokov, ale možno iba rok.
0: A keďže lietať na vodík znie samo o sebe ako celkom zaujímavý nápad, otázka bezpečnosti je samozrejme na mieste. Ako to vidí profesor Juraj Sinaj?
6: Tie vodíkové technológie a vodíkové pohony, či už v rámci osobných aut, alebo nákladných aut, alebo iných mobilitných prostriedkov, sú tak vyriešené, že tie rizika sú minimálne. A ja ako profesor, ktorý som celý život robil rizika, si trúfnem povedať, že ich zvládneme.
0: O bezpečnosť bude postarané aj pomocou záchrany padákov. Ak by teda vodíková budúcnosť nevyšla úplne podľa plánu, lietadlo má stále elegantnú cestu späť na zem.
4: Rádio Slovakia International.
8: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
9: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
8: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. Veresi vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Dnes vás pozveme na Záhorie, 11 kilometrov od okresného mesta Malacky do obce Pernek. Tá je známa najmä tým, že sa nachádza nedaleko horského priechodu Pezinská baba. Ponúka aj náučný chodník okolím Perneka. Čo všetko sa dá na tomto chodníku objaviť, zisťoval Ladislav Eliáš v sprievode vedeckého pracovníka Ivana Ružeka a člena občianskeho združenia Pernecké ONE Lukáša Chadalíka.
1: Sme približne v strede obce, nedaleko kostola. A práve tu sa začína váš naučný chodník. Tabula plastová, osadená v drevenom ráme. Vydáme sa po ceste kam?
2: Vydáme sa po ceste žltej turistickej značky. Je to veľmi známa turistická trasa, turistami veľmi využívaná. A v podstate táto trasa bude kopírovať trasu bývalej Banskej Uvraťovej železnice.
1: Pán Ivan Rušek.
3: Celý ten naučný chodník prechádza územím, ktoré je veľmi geologicky pestré a zaujímavé, a práve na tú geologickú stavbu sa viaže aj to, že okolie Perneka bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a najmä potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou pyritu a antimonitu, a kvôli práve týmto horninám tu bola vybudovaná úzkorozchodná Uvraťová železnica. Uvidíme potom aj také pomerne vzácne dubové lesy, ktoré sú na stromom svahu a majú takú zvláštnu atmosféru vďaka tomu, že sú také nízke, rôzne pokrútené koruny majú.
1: Priamo teraz sa prechádzame po
2: úzkorozchodnej Uvraťovej Banskej železničke, postavenej v roku 1916 až 17 za účelom ťažby antimonitu a pyritu.
1: A je tu ďalšia zaujímavosť, je to taký múr.
2: Tento múr je vlastne jeden z pozostatkov toho telesa tej dráhy, pretože po celej trase sa nachádzajú rôzne zárezy a násypy a toto vlastne bolo umelo vybudované. Je to z roku 1917.
1: Pán Chadalík, aká časť tejto železničky patrí k naučnému chodníku?
2: V rámci tej trasy naučného chodníka je to tak menšia polovička.
1: Kedy bola ukončená činnosť železničky?
2: Činnosť železničky bola ukončená v polovici 20. rokov. Od toho roku 1925-6 sa začala postupne rozoberať až do roku 1930. Ona pôvodne mala byť presunutá na iné banské oblasti alebo banské diela, avšak toto sa nikdy nezrealizovalo.
1: Pán Ružek, teda z pohľadu vedca, čo hovoríte na tento naučný chodník? Teda je pre vás fascinujúci alebo taký bežný?
3: No, je to chodník, ktorý je skutočne ako chodník. To znamená, že človek okrem toho, že niečo sa dozvie, aj má normálnu turistiku. Územím, ktorým prechádza, je veľmi pekný, takže aj svojou dĺžkou a aj krajinou, obsah informačných panelov je pútavý, čo je vidno aj pri tom, ako turisti tadiaľto prechádzajú, tak sa zastavujú. Myslím, že patrí k tým zaujímavým a výhodu má aj to, že je v blízkosti napríklad Bratislavy, takže sem chodí aj veľa ľudí z Bratislavy alebo aj cez Pezinskú babu, z Pezinka a okolia. Takže myslím, že tento naučný chodník má veľký potenciál.
1: Čo vidíme? Obec alebo mesto v diaľke? Trošku je tam opár.
2: Nachádzame sa v podstate na jedinom mieste, kde z tejto Uvraťovej Banskej železničky je výhľad na tú nížinu smerom na Rakúsko. Je vidieť až za hranice, je vidieť tie povestné rakúske vrtule na výrobu elektrickej energie.
1: Počujeme lietadlo, nedaleko je totiž to kuchyňa.
2: Vojenské letisko Kuchyňa, že má bohatú históriu. Existovalo tu aj počas druhej svetovej vojny. Toto vojenské letisko sa nachádza vedľa bývalej lokality Nový dvor alebo osady Nový dvor a dokonca sa tu nachádzal zámoček po Palfijovcov. Ten je vidieť na leteckých záberoch z obdobia druhej svetovej vojny, ale už potom bol zničený.
1: Trasa sa teraz stáča, ale tie výhľady zatiaľ sa kocháme a stále žltá turistická trasa.
2: Je to vyznačené tou žltou turistickou značkou, ako aj cykloturistickým značením. Ideme stále po telese tej bývalej Banskej železničky. Pod nami sa nachádza lesná cesta, ktorá vyústiuje do Kostolnej doliny. Tá dolina sa volá Kostolná ako miestny názov a v podstate tou dolinou sa dá dostať naspäť do obce Pernek. Ako takou skratkou.
0: Približili nám naučný okruh okolím Perneka jeho nadšenci Ivan Ružek a Lukáš Chadalík.

0: Poštová známka je malým veľvyslancom krajiny a tie slovenské si vo svete rozhodne hanbu nerobia. Veľkú zásluhu na tom mal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Za známku s portrétom Milana Rastislava Štefánika z roku 2003 získal francúzsky rad rytiera umenia a literatúry. Úspešný bol aj so známkou k 400. výročiu Žilinskej synody, ktorá získala prvú cenu v súťaži o najkrajšiu známku Európskej únie. Skrátka aj pár centimetrov papiera môže priniesť poriadny kus umenia a slávy. A vedeli ste, že pri jej tvorbe zohráva kľúčovú úlohu aj práca s dychom? Pokračuje Martin Činovský.
1: To hovoril môj kolega a dobrý priateľ Igor Rumanský. A naozaj tak ako strelec, keď ma vystrelí, tak musí zadržať dých, aby to presne namieril. Tak aj ten rytec, keď má napríklad vyriť podpis, ktorý je vysoký, ja neviem, 0,3 mm a sú tam ešte dva oblúky a nesmiete sa pomýliť, tak naozaj tam sa treba totálne sústrediť a naozaj treba zadržať dých a jedným ťahom to urobiť, lebo druhýkrát už to rydlo znovu na to miesto sa nedá položiť.
2: Keď sa pozrieme na známky, je to malé umelecké dielo. Aký je váš vzťah k tejto miniatúre? Viete sa na to pozrieť aj očami filatelistu alebo skôr zvíťazí ten umelecký dojem?
1: Mňa tie známky zaujímajú ako výtvarné dielo miniatúrne a tá rytina ako kráľovská dokonalá grafická technika. No a majú veľkú výhodu, že tou svojou funkciou poštovou sa môžu dostať do celého sveta. A je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja som sa pýtal môjho kamaráta riaditeľa galérie, že koľko ľudí príde do galérie za rok. Povedal nejaké číslo. Ja som mu spomenul, no tak táto známka napríklad vyšla v náklade 35 miliónov kusov. Keď sa to nalepí na list, tak to môže vidieť 70 miliónov ľudí. Pre výtvarníka a tvorcu známok je to o to väčšia zodpovednosť, že naozaj táto známka sa môže dostať do celého sveta. A ďalšia vec, ak tá známka raz už vyjde, tak už sa nedá vymazať, už je raz zaradená v týchto svetových katalógoch. No a čo sa týka filatelistov, tak s ním mám veľmi dobrý vzťah, veľmi si ich vážim, hlavne ich odborné znalosti, ale niektoré naše pohľady sa rozlišujú, lebo oni majú radi určité také rarity, aj keď je niečo pokazené a je to len jeden kus. A ja zase mám zásadu, že kyslé víno treba vyliať, tak keď niečo pokazím, tak to zničím, vyhodím a začnem od znova. Takže v tomto si moc nerozumieme a raz sa ma tiež jeden filatelista pýtal, že či nemám chuť si urobiť nejakú falošnú známku. Ja som sa veľmi prekvapil, no prečo by som mal robiť falošné, keď ja robím pravé.
2: Známky tvorené klasickými riteckými postupmi sú technicky mimoriadne náročné, vyžadujú si nielen kreativitu, ale aj istú zručnosť, aj to vás robí možno jedinečne, pretože málo autorov si na to trúfne. Čo je pri tvorbe známky najzložitejšie?
1: Pri poštových známkach sú dosť obmedzené mantinely. Už len tematicky a vôbec aj to vydavateľskou činnosťou, aj rôznymi pohľadmi a funkciami známky, ako som spomenul, tak samozrejme v prvom rade musí splňať funkciu poštovnú. Je to doklad o tom, že ste za ten list zaplatili a na pošte musí byť jasné, že aká je nominálna hodnota. Ďalšia vec sú témy. Témy sú dosť zväzujúce pre výtvarníka. Tam si až tak moc fantáziu na špacír pustiť nemôžete. Väčšina týchto návrhov je tvorených priamo na objednávku. Tam je to dosť ťažké sa v tom nejak zorientovať a snažiť sa to potom doplniť o ten svoj vlastný rukopis. A ideálne je pre výtvarníka, keď si môže urobiť tú známku teda od A do Z, od toho výtvarného návrhu až po tú riteckú realizáciu. Pri tom samotnom ryti, no tak po tých niekoľkých desiat rokov, pre mňa je to už určitá rutina, ale po vysokej škole mi to trvalo zhruba tých 5 rokov, kým som sa naučil tým rydlom narábať tak, aby som dokázal urobiť známku. Je to dosť náročná práca a ten výtvarný návrh každý kvalitný výtvarník dokáže urobiť, ale s tou rytinou sa popasovať, to už je trošku menej ľudí.
2: Vaša umelecká zručnosť, vaše výtvarné návrhy boli ocenené nespočetnými oceneniami. Pritom ma prekvapilo, že tak pokorne ste zároveň žartovne poznamenali, že celoživotné dielo týkajúce sa poštových známok sa zmestí do jednej aktovky.
1: Áno, to mi mnohí výtvarníci závidia, že ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo, takže má to svoje výhody. A ako som spomínal už na škole, tie miniatúry, tak to bolo z úsporných dôvodov, lebo som mal kamarátov Slovákov, ktorí z Kanady mi posielali materiál na grafiku, veľmi kvalitné papiere, farby a tak ďalej. Tak ja som s tým šetril, aby som s ním vydržal čo najdlhšie. Hovorím to žartom také, že som taký šporovlivý.
0: Povedal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Čo dodať na záver? Každý deň je dôvod na smiech, aj keď je to občas nad vlastnou katastrofou. Touto bodkou sa s vami lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom. Stretnutie agroministrov V4+4 v Bratislave. Parlament bude o budúcoročnom rozpočte rokovať od stredy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou, ktorú prijal v Bratislave. Významnou témou rokovania bola cyperská otázka. Hlava štátu potvrdila podporu Slovenska jej komplexnému riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom a európskymi hodnotami. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč privítal v Bratislave svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, bol minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianska. Cieľom rokovania bolo vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Vyzdvihol, že rozpočet neprináša ďalšie zvyšovanie daní a odvodov. Opozícia návrh rozpočtu odmieta a v prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi od stredy. Slovensko bude 4. a 5. novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi Českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Vo veku 97 rokov zomrela rozhlasová ikona, náš dlhoročný rozhlasový kolega Štefan Horský. V Československom, respektíve Slovenskom rozhlase pracoval od roku 1952 až do odchodu do dôchodku. Začínal ako redaktor, neskôr bol šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva. Počas okupácie Československa v auguste 1968 sa Štefan Horský podielal na vysielaní Slobodného rozhlasu, za čo ho v čase normalizácie odvolali, mal zákaz publikovať a preložili ho do metodicko-výskumného kabinetu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi a jej rozhlasovému výskumu.
0: Téma dňa.
1: Obyvatelia Ružomberka a priľahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút. Pokračuje Lívia Dvorská.
2: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
5: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku vám predstavíme projekt slovenských vývojárov. Ide o prvé vodíkové lietadlo s kolmým štartom a pristátím.
1: Malý štát môže udať smer, kam by sa pohony a pohonné systémy takýchto lietadiel mohol ďalej rozvíjať.
0: Prejdete sa s nami po naučnom chodníku okolím Perneka.
2: Bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu.
0: A s akademickým maliarom a rytcom Martinom Činovským sa pozhovárame o tvorbe poštových známok.
3: Je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo.
0: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
4: Made in Slovakia.
0: Slovenskí vývojári opäť dokazujú, že keď už nevieme vyriešiť dopravu na zemi, môžeme to skúsiť rovno vo vzduchu. Pracujú na prvom vodíkovom lietadle s kolmým štartom a pristátím. Prinesie podľa nich revolúciu do mestskej dopravy aj záchranných služieb. Lebo ak sa už nedá dostať cez dopravnú zápchu, možno ju jednoducho preletieť, hovorí nemecký expert na letectvo Gerd Berchtold.
5: Vertikálny štart a pristátie dnes už využívajú vrtuľníky, ale vodíkové lietadlá počas letu nevytvárajú žiadne emisie. Vrtuľník pritom znečisťuje ovzdušie a čo je tiež veľmi dôležité, je hlučný. Ak chcete prevádzkovať tieto lietadlá v mestách, musíte byť tichí.
0: S nápadom prišli prešovskí konštruktéri s vyše 20-ročnou skúsenosťou s výrobou malých športových lietadiel. Teraz sa rozhodli, že keď už lietať, tak rovno ekologicky a ideálne s podporou Európskej únie. Tá projekt podporila v rámci zelenej mobility. Podľa odborníka na vodíkové technológie profesora Juraja Sinaja môže práve malé Slovensko udávať smer vývoja pohonov takýchto lietadiel.
6: Tento projekt bol jeden z 10 najúspešnejších projektov v rámci IPCEI výzvy v Európskej únii. Európska únia na základe veľmi efektívnych a erudovaných posudkov rozhodla o jeho financovaní. Hovorilo sa o 65 až 68 miliónov eur.
0: Vývoj vodíkového lietadla by mal trvať približne 6 rokov. Do projektu zapojili aj ďalšie svetové technologické firmy a takisto 9 univerzít. Ako vznikol nápad na vývoj vodíkového lietadla, zhrnul Martin Sedlák zo spoločnosti Tomark Proton.
7: Prvotná idea bola nájsť budúcnosť letectva, ktorá je nielen ekonomická, ale aj ekologická. My vieme, že s batériami by sme nezaleteli ďaleko a neuniesli toho veľa, plus dobíjanie má svoje časové nároky. Preto sme zvážili vodík. Budú to prvé lietajúce prototypy, tzv. Demonstrátory. Certifikácia si potom môže vyžiadať možno 5 rokov, ale možno iba rok.
0: A keďže lietať na vodík znie samo o sebe ako celkom zaujímavý nápad, otázka bezpečnosti je samozrejme na mieste. Ako to vidí profesor Juraj Sinaj?
6: Tie vodíkové technológie a vodíkové pohony, či už v rámci osobných aut, alebo nákladných aut, alebo iných mobilitných prostriedkov, sú tak vyriešené, že tie rizika sú minimálne. A ja ako profesor, ktorý som celý život robil rizika, si trúfnem povedať, že ich zvládneme.
0: O bezpečnosť bude postarané aj pomocou záchrany padákov. Ak by teda vodíková budúcnosť nevyšla úplne podľa plánu, lietadlo má stále elegantnú cestu späť na zem.
4: Rádio Slovakia International.
8: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
9: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
8: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. Veresi vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Dnes vás pozveme na Záhorie, 11 kilometrov od okresného mesta Malacky do obce Pernek. Tá je známa najmä tým, že sa nachádza nedaleko horského priechodu Pezinská baba. Ponúka aj náučný chodník okolím Perneka. Čo všetko sa dá na tomto chodníku objaviť, zisťoval Ladislav Eliáš v sprievode vedeckého pracovníka Ivana Ružeka a člena občianskeho združenia Pernecké ONE Lukáša Chadalíka.
1: Sme približne v strede obce, nedaleko kostola, a práve tu sa začína váš naučný chodník. Tabula plastová, osadená v drevenom ráme. Vydáme sa po ceste kam?
2: Vydáme sa po ceste žltej turistickej značky. Je to veľmi známa turistická trasa, turistami veľmi využívaná, a v podstate táto trasa bude kopírovať trasu bývalej Banskej Uvraťovej železnice.
1: Pán Ivan Rušek.
3: Celý ten naučný chodník prechádza územím, ktoré je veľmi geologicky pestré a zaujímavé, a práve na tú geologickú stavbu sa viaže aj to, že okolie Perneka bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a najmä potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu, a kvôli práve týmto horninám tu bola vybudovaná úzkorozchodná Uvraťová železnica. Uvidíme potom aj také pomerne vzácne dubové lesy, ktoré sú na strmom svahu a majú takú zvláštnu atmosféru vďaka tomu, že sú také nízke, rôzne pokrútené koruny majú.
1: Priamo teraz sa prechádzame po
2: úzkorozchodnej Uvraťovej Banskej železničke, postavenej v roku 1916 až 17 za účelom ťažby antimonitu a piritu.
1: A je tu ďalšia zaujímavosť, je to taký múr.
2: Tento múr je vlastne jeden z pozostatkov toho telesa tej dráhy, pretože po celej trase sa nachádzajú rôzne zárezy a násypy, a toto vlastne bolo umelo vybudované. Je to z roku 1917.
1: Pán Chadalík, aká časť tejto železničky patrí k naučnému chodníku?
2: V rámci tej trasy naučného chodníka je to tak menšia polovička.
1: Kedy bola ukončená činnosť železničky?
2: Činnosť železničky bola ukončená v polovici 20. rokov. Od toho roku 1925-6 sa začala postupne rozoberať až do roku 1930. Ona pôvodne mala byť presunutá na iné banské oblasti alebo banské diela, avšak toto sa nikdy nezrealizovalo.
1: Pán Rušek, teda z pohľadu vedca, čo hovoríte na tento naučný chodník? Teda je pre vás fascinujúci alebo taký bežný?
3: No, je to chodník, ktorý je skutočne ako chodník. To znamená, že človek okrem toho, že niečo sa dozvie, aj má normálnu turistiku. Územím, ktorým prechádza, je veľmi pekný, takže aj svojou dĺžkou a aj krajinou. Obsah informačných panelov je pútavý, čo je vidno aj pri tom, ako turisti tadiaľto prechádzajú, tak sa zastavujú. Myslím, že patrí k tým zaujímavým, a výhodu má aj to, že je v blízkosti napríklad Bratislavy, takže sem chodí aj veľa ľudí z Bratislavy alebo aj cez Pezinskú babu, z Pezinka a okolia. Takže myslím, že tento naučný chodník má veľký potenciál.
1: Čo vidíme? Obec alebo mesto v diaľke? Trošku je tam opár.
2: Nachádzame sa v podstate na jedinom mieste, kde z tejto Uvraťovej Banskej železničky je výhľad na tú nížinu smerom na Rakúsko. Je vidieť až za hranice, je vidieť povestné rakúske vrtule na výrobu elektrickej energie.
1: Počujeme lietadlo, nedaleko je totiž to Kuchyňa.
2: Vojenské letisko Kuchyňa, že má bohatú históriu. Existovalo tu aj počas druhej svetovej vojny. Toto vojenské letisko sa nachádza vedľa bývalej lokality Nový dvor alebo osady Nový dvor, a dokonca sa tu nachádzal zámoček po Palfijovcov. Ten je vidieť na leteckých záberoch z obdobia druhej svetovej vojny, ale už potom bol zničený.
1: Trasa sa teraz stáča, ale tie výhľady zatiaľ sa kocháme, a stále žltá turistická trasa.
2: Je to vyznačené tou žltou turistickou značkou, ako aj cykloturistickým značením. Ideme stále po telese tej bývalej Banskej železničky. Pod nami sa nachádza lesná cesta, ktorá vyústiuje do Kostolnej doliny. Tá dolina sa volá Kostolná ako miestny názov. A v podstate tou dolinou sa dá dostať naspäť do obce Pernek. Ako takou skratkou.
0: Približili nám naučný okruh okolím Perneka jeho nadšenci Ivan Ružek a Lukáš Chadalík.

0: Poštová známka je malým veľvyslancom krajiny a tie slovenské si vo svete rozhodne hanbu nerobia. Veľkú zásluhu na tom mal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Za známku s portrétom Milana Rastislava Štefánika z roku 2003 získal francúzsky rad rytiera umenia a literatúry. Úspešný bol aj so známkou k 400. výročiu Žilinskej synody, ktorá získala prvú cenu v súťaži o najkrajšiu známku Európskej únie. Skrátka aj pár centimetrov papiera môže priniesť poriadny kus umenia a slávy. A vedeli ste, že pri jej tvorbe zohráva kľúčovú úlohu aj práca s dychom? Pokračuje Martin Činovský.
1: To hovoril môj kolega a dobrý priateľ Igor Rumanský. A naozaj tak ako strelec, keď ma vystrelí, tak musí zadržať dých, aby to presne namieril. Tak aj ten rytec, keď má napríklad vyrieť podpis, ktorý je vysoký, ja neviem, 30 mm a sú tam ešte dva oblúky a nesmiete sa pomýliť, tak naozaj tam sa treba totálne sústrediť a naozaj treba zadržať dých a jedným ťahom to urobiť, lebo druhýkrát už to rydlo znovu na to miesto sa nedá položiť.
2: Keď sa pozrieme na známky, je to malé umelecké dielo. Aký je váš vzťah k tejto miniatúre? Viete sa na to pozrieť aj očami filatelistu alebo skôr zvíťazí ten umelecký dojem?
1: Mňa tie známky zaujímajú ako výtvarné dielo miniatúrne a tá rytina ako kráľovská dokonalá grafická technika. No a majú veľkú výhodu, že tou svojou funkciou poštovou sa môžu dostať do celého sveta. A je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Raz som sa pýtal môjho kamaráta riaditeľa galérie, že koľko ľudí príde do galérie za rok. Povedal nejaké číslo. Raz som mu spomenul, no tak táto známka napríklad vyšla v náklade 35 miliónov kusov. Keď sa to nalepí na list, tak to môže vidieť 70 miliónov ľudí. Pre výtvarníka a tvorcu známok je to o to väčšia zodpovednosť, že naozaj táto známka sa môže dostať do celého sveta. A ďalšia vec, ak tá známka raz už vyjde, tak už sa nedá vymazať, už je raz zaradená v týchto svetových katalógoch. No a čo sa týka filatelistov, tak s ním mám veľmi dobrý vzťah, veľmi si ich vážim, hlavne ich odborné znalosti, ale niektoré naše pohľady sa rozlišujú, lebo oni majú radi určité také rarity, aj keď je niečo pokazené a je to len jeden kus. A ja zase mám zásadu, že kyslé víno treba vyliať, a keď niečo pokazím, tak to zničím, vyhodím a začnem od znova. Takže v tomto si moc nerozumieme a raz sa ma tiež jeden filatelista pýtal, že či nemám chuť si urobiť nejakú falošnú známku. Ja som sa veľmi prekvapil, no prečo by som mal robiť falošné, keď ja robím pravé.
2: Známky tvorené klasickými riteckými postupmi sú technicky mimoriadne náročné, vyžadujú si nielen kreativitu, ale aj istú zručnosť, aj to vás robí možno jedinečne, pretože málo autorov si na to trúfne. Čo je pri tvorbe známky najzložitejšie?
1: Pri poštových známkach sú dosť obmedzené mantinely. Už len tematicky a vôbec aj to vydavateľskou činnosťou aj rôznymi pohľadmi a funkciami známky, ako som spomenul, tak samozrejme v prvom rade musí splňať funkciu poštovnú. Je to doklad o tom, že ste za ten list zaplatili a na pošte musí byť jasné, že aká je nominálna hodnota. Ďalšia vec sú témy. Témy sú dosť zväzujúce pre výtvarníka. Tam si až tak moc fantáziu na špacír pustiť nemôžete. Väčšina týchto návrhov je tvorených priamo na objednávku. Tam je to dosť ťažké sa v tom nejak zorientovať a snažiť sa to potom doplniť o ten svoj vlastný rukopis. A ideálne je pre výtvarníka, keď si môže urobiť tú známku teda od A do Z, od toho výtvarného návrhu až po tú riteckú realizáciu. Pri tom samotnom riti, no tak po tých niekoľkých desiat rokov, pre mňa je to už určitá rutina, ale po vysokej škole mi to trvalo zhruba tých 5 rokov, kým som sa naučil tým rydlom narábať tak, aby som dokázal urobiť známku. Je to dosť náročná práca a ten výtvarný návrh každý kvalitný výtvarník dokáže urobiť, ale s tou rytinou sa popasovať, to už je trošku menej ľudí.
2: Vaša umelecká zručnosť, vaše výtvarné návrhy boli ocenené nespočetnými oceneniami. Pritom ma prekvapilo, že tak pokorne ste zároveň žartovne poznamenali, že celoživotné dielo týkajúce sa poštových známok sa zmestí do jednej aktovky.
1: Áno, to mi mnohí výtvarníci závidia, že ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo, takže má to svoje výhody. A ako som spomínal už na škole tie miniatúry, tak to bolo z úsporných dôvodov, lebo som mal kamarátov Slovákov, ktorí z Kanady mi posielali materiál na grafiku veľmi kvalitné rôzne papiere, farby a tak ďalej. Tak ja som s tým šetril, aby som s ním vydržal čo najdlhšie. Hovorím to žartom také, že som taký šporovlivý.
0: Povedal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Čo dodať na záver? Každý deň je dôvod na smiech, aj keď je to občas nad vlastnou katastrofou. Touto bodkou sa s vami lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom. Stretnutie agroministrov V4+4 v Bratislave. Parlament bude o budúcoročnom rozpočte rokovať od stredy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou, ktorú prijal v Bratislave. Významnou témou rokovania bola cyperská otázka. Hlava štátu potvrdila podporu Slovenska jej komplexnému riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom a európskymi hodnotami. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč privítal v Bratislave svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, bol minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianska. Cieľom rokovania bolo vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Vyzdvihol, že rozpočet neprináša ďalšie zvyšovanie daní a odvodov. Opozícia návrh rozpočtu odmieta a v prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi od stredy. Slovensko bude 4. a 5. novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Vo veku 97 rokov zomrela rozhlasová ikona, náš dlhoročný rozhlasový kolega Štefan Horský. V Československom, respektíve Slovenskom rozhlase pracoval od roku 1952 až do odchodu do dôchodku. Začínal ako redaktor, neskôr bol šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva. Počas okupácie Československa v auguste 1968 sa Štefan Horský podielal na vysielaní Slobodného rozhlasu, za čo ho v čase normalizácie odvolali, mal zákaz publikovať a preložili ho do metodicko-výskumného kabinetu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi aj rozhlasovému výskumu.
0: Téma dňa.
1: Obyvatelia Ružomberka a priľahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút. Pokračuje Lívia Dvorská.
2: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
5: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku vám predstavíme projekt slovenských vývojárov. Ide o prvé vodíkové lietadlo s koľmým štartom a pristátím.
1: Malý štát môže udať smer, kam by sa pohony a pohonné systémy takýchto lietadiel mohol ďalej rozvíjať.
0: Prejdete sa s nami po náučnom chodníku okolím Perneka.
2: Bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu.
0: A s akademickým maliarom a rytcom Martinom Činovským sa pozhovárame o tvorbe poštových známok.
3: Je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo.
0: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
4: Made in Slovakia.
0: Slovenskí vývojári opäť dokazujú, že keď už nevieme vyriešiť dopravu na zemi, môžeme to skúsiť rovno vo vzduchu. Pracujú na prvom vodíkovom lietadle s koľmým štartom a pristátím. Prinesie podľa nich revolúciu do mestskej dopravy aj záchranných služieb. Lebo ak sa už nedá dostať cez dopravnú zápchu, možno ju jednoducho preletieť, hovorí nemecký expert na letectvo Gerd Berchtold.
5: Vertikálny štart a pristátie dnes už využívajú vrtuľníky, ale vodíkové lietadlá počas letu nevytvárajú žiadne emisie. Vrtuľník pritom znečisťuje ovzdušie a čo je tiež veľmi dôležité, je hlučný. Ak chcete prevádzkovať tieto lietadlá v mestách, musíte byť tichí.
0: S nápadom prišli prešovskí konštruktéri s vyše 20-ročnou skúsenosťou s výrobou malých športových lietadiel. Teraz sa rozhodli, že keď už lietať, tak rovno ekologicky a ideálne s podporou Európskej únie. Tá projekt podporila v rámci zelenej mobility. Podľa odborníka na vodíkové technológie profesora Juraja Sinaja môže práve malé Slovensko udávať smer vývoja pohonov takýchto lietadiel.
6: Tento projekt bol jeden z 10 najúspešnejších projektov v rámci IPCEI výzvy v Európskej únii. Európska únia na základe veľmi efektívnych a erudovaných posudkov rozhodla o jeho financovaní. Hovorilo sa o 65 až 68 miliónov eur.
0: Vývoj vodíkového lietadla by mal trvať približne 6 rokov. Do projektu zapojili aj ďalšie svetové technologické firmy a takisto 9 univerzít. Ako vznikol nápad na vývoj vodíkového lietadla, zhrnul Martin Sedlák zo spoločnosti Tomark Proton.
7: Prvotná idea bola nájsť budúcnosť letectva, ktorá je nielen ekonomická, ale aj ekologická. My vieme, že s batériami by sme nezaleteli ďaleko a neuniesli toho veľa, plus dobíjanie má svoje časové nároky. Preto sme zvážili vodík. Budú to prvé lietajúce prototypy, tzv. Demonstrátory. Certifikácia si potom môže vyžiadať možno 5 rokov, ale možno iba rok.
0: A keďže lietať na vodík znie samo o sebe ako celkom zaujímavý nápad, otázka bezpečnosti je samozrejme na mieste. Ako to vidí profesor Juraj Sinaj?
6: Tie vodíkové technológie a vodíkové pohony, či už v rámci osobných aut, alebo nákladných aut, alebo iných mobilitných prostriedkov, sú tak vyriešené, že tie rizika sú minimálne. A ja ako profesor, ktorý som celý život robil rizika, si trúfnem povedať, že ich zvládneme.
0: O bezpečnosť bude postarané aj pomocou záchranných padákov. Ak by teda vodíková budúcnosť nevyšla úplne podľa plánu, lietadlo má stále elegantnú cestu späť na zem.
4: Rádio Slovakia International.
8: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
9: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
8: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. Veresí vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Dnes vás pozveme na Záhorie, 11 kilometrov od okresného mesta Malacky do obce Pernek. Tá je známa najmä tým, že sa nachádza nedaleko horského priechodu Pezinská baba. Ponúka aj náučný chodník okolím Perneka. Čo všetko sa dá na tomto chodníku objaviť, zisťoval Ladislav Eliáš v sprievode vedeckého pracovníka Ivana Ružeka a člena občianskeho združenia Pernecké ONE Lukáša Chadalíka.
1: Sme približne v strede obce, nedaleko kostola, a práve tu sa začína váš naučný chodník. Tabula plastová, osadená v drevenom ráme. Vydáme sa po ceste kam?
2: Vydáme sa po ceste žltej turistickej značky. Je to veľmi známa turistická trasa, turistami veľmi využívaná, a v podstate táto trasa bude kopírovať trasu bývalej Banskej Úvraťovej železnice.
1: Pán Ivan Rušek.
3: Celý ten naučný chodník prechádza územím, ktoré je veľmi geologicky pestré a zaujímavé, a práve na tú geologickú stavbu sa viaže aj to, že okolie Perneka bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a najmä potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu, a kvôli práve týmto horninám tu bola vybudovaná úzkorozchodná Úvraťová železnica. Uvidíme potom aj také pomerne vzácne dubové lesy, ktoré sú na strmom svahu a majú takú zvláštnu atmosféru vďaka tomu, že sú také nízke, rôzne pokrútené koruny majú.
1: Priamo teraz sa prechádzame po
2: úzkorozchodnej Úvraťovej Banskej železničke, postavenej v roku 1916 až 17 za účelom ťažby antimonitu a piritu.
1: A je tu ďalšia zaujímavosť, je to taký múr.
2: Tento múr je vlastne jeden z pozostatkov toho telesa tej dráhy, pretože po celej trase sa nachádzajú rôzne zárezy a násypy, a toto vlastne bolo umelo vybudované. Je to z roku 1917.
1: Pán Chadalík, aká časť tejto železničky patrí k naučnému chodníku?
2: V rámci tej trasy naučného chodníka je to tak menšia polovička.
1: Kedy bola ukončená činnosť železničky?
2: Činnosť železničky bola ukončená v polovici 20. rokov. Od toho roku 1925-6 sa začala postupne rozoberať až do roku 1930. Ona pôvodne mala byť presunutá na iné banské oblasti alebo banské diela, avšak toto sa nikdy nezrealizovalo.
1: Pán Rušek, teda z pohľadu vedca, čo hovoríte na tento naučný chodník? Teda je pre vás fascinujúci alebo taký bežný?
3: No, je to chodník, ktorý je skutočne ako chodník. To znamená, že človek okrem toho, že niečo sa dozvie, aj má normálnu turistiku. Územím, ktorým prechádza, je veľmi pekný, takže aj svojou dĺžkou a aj krajinou. Obsah informačných panelov je pútavý, čo je vidno aj pri tom, ako turisti taďalto prechádzajú, tak sa zastavujú. Myslím, že patrí k tým zaujímavým, a výhodu má aj to, že je v blízkosti napríklad Bratislavy, takže sem chodí aj veľa ľudí z Bratislavy alebo aj cez Pezinskú babu, z Pezinka a okolia. Takže myslím, že tento naučný chodník má veľký potenciál.
1: Čo vidíme? Obec alebo mesto v diaľke? Trošku je tam opár.
2: Nachádzame sa v podstate na jedinom mieste, kde z tejto Úvraťovej Banskej železničky je výhľad na tú nížinu smerom na Rakúsko. Je vidieť až za hranice, je vidieť tie povestné rakúske vrtule na výrobu elektrickej energie.
1: Počujeme lietadlo, nedaleko je totižto kuchyňa.
2: Vojenské letisko Kuchyňa má bohatú históriu. Existovalo tu aj počas druhej svetovej vojny. Toto vojenské letisko sa nachádza vedľa bývalej lokality Nový dvor alebo osady Nový dvor, a dokonca sa tu nachádzal zámoček po Palfijovcov. Ten je vidieť na leteckých záberoch z obdobia druhej svetovej vojny, ale už potom bol zničený.
1: Trasa sa teraz stáča, ale tie výhľady zatiaľ sa kocháme, a stále žltá turistická trasa.
2: Je to vyznačené tou žltou turistickou značkou, ako aj cykloturistickým značením. Ideme stále po telese tej bývalej Banskej železničky. Pod nami sa nachádza lesná cesta, ktorá vyústiuje do Kostolnej doliny. Tá dolina sa volá Kostolná ako miestny názov, a v podstate tou dolinou sa dá dostať naspäť do obce Pernek. Ako takou skratkou.
0: Približili nám naučný okruh okolím Perneka jeho nadšenci Ivan Ružek a Lukáš Chadalík.

0: Poštová známka je malým veľvyslancom krajiny a tie slovenské si vo svete rozhodne hanbu nerobia. Veľkú zásluhu na tom mal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Za známku s portrétom Milana Rastislava Štefánika z roku 2003 získal francúzsky rad rytiera umenia a literatúry. Úspešný bol aj so známkou k 400. výročiu Žilinskej synody, ktorá získala prvú cenu v súťaži o najkrajšiu známku Európskej únie. Skrátka aj pár centimetrov papiera môže priniesť poriadny kus umenia a slávy. A vedeli ste, že pri jej tvorbe zohráva kľúčovú úlohu aj práca s dychom? Pokračuje Martin Činovský.
1: To hovoril môj kolega a dobrý priateľ Igor Rumanský. A naozaj tak ako strelec, keď ma vystrelí, tak musí zadržať dých, aby to presne namieril. Tak aj ten rytec, keď má napríklad vyrieť podpis, ktorý je vysoký, ja neviem, 30 mm a sú tam ešte dva oblúky a nesmiete sa pomýliť, tak naozaj tam sa treba totálne sústrediť a naozaj treba zadržať dých a jedným ťahom to urobiť, lebo druhý krát už to rydlo znovu na to miesto sa nedá položiť.
2: Keď sa pozrieme na známky, je to malé umelecké dielo. Aký je váš vzťah k tejto miniatúre? Viete sa na to pozrieť aj očami filatelistu alebo skôr zvíťazí ten umelecký dojem?
1: Mňa tie známky zaujímajú ako výtvarné dielo miniatúrne a tá rytina ako kráľovská dokonalá grafická technika. No a majú veľkú výhodu, že tou svojou funkciou poštovou sa môžu dostať do celého sveta. A je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Raz som sa pýtal môjho kamaráta riaditeľa galérie, že koľko ľudí príde do galérie za rok. Povedal nejaké číslo. Ja som mu spomenul, no tak táto známka napríklad vyšla v náklade 35 miliónov kusov. Keď sa to nalepí na list, tak to môže vidieť 70 miliónov ľudí. Pre výtvarníka a tvorcu známok je to o to väčšia zodpovednosť, že naozaj táto známka sa môže dostať do celého sveta. A ďalšia vec, ak tá známka raz už vyjde, tak už sa nedá vymazať, už je raz zaradená v týchto svetových katalógoch. No a čo sa týka filatelistov, tak s ním mám veľmi dobrý vzťah, veľmi si ich vážim, hlavne ich odborné znalosti, ale niektoré naše pohľady sa rozlišujú, lebo oni majú radi určité také rarity, aj keď je niečo pokazené a je to len jeden kus. A ja zase mám zásadu, že kyslé víno treba vyliať, a keď niečo pokazím, tak to zničím, vyhodím a začnem od znova. Takže v tomto si moc nerozumieme a raz sa ma tiež jeden filatelista pýtal, že či nemám chuť si urobiť nejakú falošnú známku. Ja som sa veľmi prekvapil, no prečo by som mal robiť falošné, keď ja robím pravé?
2: Známky tvorené klasickými riteckými postupmi sú technicky mimoriadne náročné, vyžadujú si nielen kreativitu, ale aj istú zručnosť, aj to vás robí možno jedinečne, pretože málo autorov si na to trúfne. Čo je pri tvorbe známky najzložitejšie?
1: Pri poštových známkach sú dosť obmedzené mantinely. Už len tematicky a vôbec aj to vydavateľskou činnosťou aj rôznymi pohľadmi a funkciami známky, ako som spomenul, tak samozrejme v prvom rade musí splňať funkciu poštovnú. Je to doklad o tom, že ste za ten list zaplatili a na pošte musí byť jasné, že aká je nominálna hodnota. Ďalšia vec sú témy. Témy sú dosť zväzujúce pre výtvarníka. Tam si až tak moc fantáziu na špacír pustiť nemôžete. Väčšina týchto návrhov je tvorených priamo na objednávku. Tam je to dosť ťažké sa v tom nejak zorientovať a snažiť sa to potom doplniť o ten svoj vlastný rukopis. A ideálne je pre výtvarníka, keď si môže urobiť tú známku teda od A do Z, od toho výtvarného návrhu až po tú riteckú realizáciu. Pri tom samotnom ryti, no tak po tých niekoľkých desiat rokov, pre mňa je to už určitá rutina, ale po vysokej škole mi to trvalo zhruba tých 5 rokov, kým som sa naučil tým rydlom narábať tak, aby som dokázal urobiť známku. Je to dosť náročná práca a ten výtvarný návrh každý kvalitný výtvarník dokáže urobiť, ale s tou rytinou sa popasovať, to už je trošku menej ľudí.
2: Vaša umelecká zručnosť, vaše výtvarné návrhy boli ocenené nespočetnými oceneniami. Pritom ma prekvapilo, že tak pokorne ste zároveň žartovne poznamenali, že celoživotné dielo týkajúce sa poštových známok sa zmestí do jednej aktovky.
1: Áno, to mi mnohí výtvarníci závidia, že ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo, takže má to svoje výhody. A ako som spomínal už na škole tie miniatúry, tak to bolo z úsporných dôvodov, lebo som mal kamarátov Slovákov, ktorí z Kanady mi posielali materiál na grafiku veľmi kvalitný. kvalitné papiere, farby a tak ďalej. Tak ja som s tým šetril, aby som s ním vydržal čo najdlhšie. Hovorím to žartom také, že som taký šporovlivý.
0: Povedal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Čo dodať na záver? Každý deň je dôvod na smiech, aj keď je to občas nad vlastnou katastrofou. Touto bodkou sa s vami lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom. Stretnutie agroministrov V4+4 v Bratislave. Parlament bude o budúcoročnom rozpočte rokovať od stredy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou, ktorú prijal v Bratislave. Významnou témou rokovania bola cyperská otázka. Hlava štátu potvrdila podporu Slovenska jej komplexnému riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom a európskymi hodnotami. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč privítal v Bratislave svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, bol minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianska. Cieľom rokovania bolo vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Vyzdvihol, že rozpočet neprináša ďalšie zvyšovanie daní a odvodov. Opozícia návrh rozpočtu odmieta a v prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi od stredy. Slovensko bude 4. a 5. novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Vo veku 97 rokov zomrela rozhlasová ikona, náš dlhoročný rozhlasový kolega Štefan Horský. V Československom, respektíve Slovenskom rozhlase pracoval od roku 1952 až do odchodu do dôchodku. Začínal ako redaktor, neskôr bol šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva. Počas okupácie Československa v auguste 1968 sa Štefan Horský podielal na vysielaní Slobodného rozhlasu, za čo ho v čase normalizácie odvolali, mal zákaz publikovať a preložili ho do metodicko-výskumného kabinetu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi a aj rozhlasovému výskumu.
0: Téma dňa.
1: Obyvatelia Ružomberka a prilahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút. Pokračuje Lívia Dvorská.
2: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
5: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku vám predstavíme projekt slovenských vývojárov. Ide o prvé vodíkové lietadlo s kolmým štartom a pristátím.
1: Malý štát môže udať smer, kam by sa pohony a pohonné systémy takýchto lietadiel mohol ďalej rozvíjať.
0: Prejdete sa s nami po naučnom chodníku okolím Perneka.
2: Bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu.
0: A s akademickým maliarom a rytcom Martinom Činovským sa pozhovárame o tvorbe poštových známok.
3: Je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo.
0: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
4: Made in Slovakia.
0: Slovenskí vývojári opäť dokazujú, že keď už nevieme vyriešiť dopravu na zemi, môžeme to skúsiť rovno vo vzduchu. Pracujú na prvom vodíkovom lietadle s kolmým štartom a pristátím. Prinesie podľa nich revolúciu do mestskej dopravy aj záchranných služieb. Lebo ak sa už nedá dostať cez dopravnú zápchu, možno ju jednoducho preletieť, hovorí nemecký expert na letectvo Gerd Berchtold.
5: Vertikálny štart a pristátie dnes už využívajú vrtuľníky, ale vodíkové lietadlá počas letu nevytvárajú žiadne emisie. Vrtuľník pritom znečisťuje ovzdušie a čo je tiež veľmi dôležité, je hlučný. Ak chcete prevádzkovať tieto lietadlá v mestách, musíte byť tichí.
0: S nápadom prišli prešovskí konštruktéri s vyše 20-ročnou skúsenosťou s výrobou malých športových lietadiel. Teraz sa rozhodli, že keď už lietať, tak rovno ekologicky a ideálne s podporou Európskej únie. Tá projekt podporila v rámci zelenej mobility. Podľa odborníka na vodíkové technológie profesora Juraja Sinaja môže práve malé Slovensko udávať smer vývoja pohonov takýchto lietadiel.
6: Tento projekt bol jeden z 10 najúspešnejších projektov v rámci IPCEI výzvy v Európskej únii. Európska únia na základe veľmi efektívnych a erudovaných posudkov rozhodla o jeho financovaní. Hovorilo sa o 65 až 68 miliónov eur.
0: Vývoj vodíkového lietadla by mal trvať približne 6 rokov. Do projektu zapojili aj ďalšie svetové technologické firmy a takisto 9 univerzít. Ako vznikol nápad na vývoj vodíkového lietadla, zhrnul Martin Sedlák zo spoločnosti Tomark Proton.
7: Prvotná idea bola nájsť budúcnosť letectva, ktorá je nielen ekonomická, ale aj ekologická. My vieme, že s batériami by sme nezaleteli ďaleko a neuniesli toho veľa, plus dobíjanie má svoje časové nároky. Preto sme zvážili vodík. Budú to prvé lietajúce prototypy, tzv. Demonstrátory. Certifikácia si potom môže vyžiadať možno 5 rokov, ale možno iba rok.
0: A keďže lietať na vodík znie samo o sebe ako celkom zaujímavý nápad, otázka bezpečnosti je samozrejme na mieste. Ako to vidí profesor Juraj Sinaj?
6: Tie vodíkové technológie a vodíkové pohony, či už v rámci osobných aut, alebo nákladných aut, alebo iných mobilitných prostriedkov, sú tak vyriešené, že tie rizika sú minimálne. A ja ako profesor, ktorý som celý život robil rizika, si trúfnem povedať, že ich zvládneme.
0: O bezpečnosť bude postarané aj pomocou záchranných padákov. Ak by teda vodíková budúcnosť nevyšla úplne podľa plánu, lietadlo má stále elegantnú cestu späť na zem.
4: Rádio Slovakia International.
8: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
9: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
8: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. Veresi vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Dnes vás pozveme na Záhorie, 11 kilometrov od okresného mesta Malacky do obce Pernek. Tá je známa najmä tým, že sa nachádza nedaleko horského priechodu Pezinská baba. Ponúka aj náučný chodník okolím Perneka. Čo všetko sa dá na tomto chodníku objaviť, zisťoval Ladislav Eliáš v sprievode vedeckého pracovníka Ivana Ružeka a člena občianskeho združenia Pernecké ONE Lukáša Chadalíka.
1: Sme približne v strede obce, nedaleko kostola, a práve tu sa začína váš naučný chodník. Tabula plastová, osadená v drevenom ráme. Vydáme sa po ceste kam?
2: Vydáme sa po ceste žltej turistickej značky. Je to veľmi známa turistická trasa, turistami veľmi využívaná, a v podstate táto trasa bude kopírovať trasu bývalej Banskej Úvraťovej železnice.
1: Pán Ivan Rušek.
3: Celý ten naučný chodník prechádza územím, ktoré je veľmi geologicky pestré a zaujímavé, a práve na tú geologickú stavbu sa viaže aj to, že okolie Perneka bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a najmä potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou pyritu a antimonitu, a kvôli práve týmto horninám tu bola vybudovaná úzkorozchodná Úvraťová železnica. Uvidíme potom aj také pomerne vzácne dubové lesy, ktoré sú na stromom svahu a majú takú zvláštnu atmosféru vďaka tomu, že sú také nízke, rôzne pokrútené koruny majú.
1: Priamo teraz sa prechádzame po
2: úzkorozchodnej Úvraťovej Banskej železničke, postavenej v roku 1916 až 17 za účelom ťažby antimonitu a pyritu.
1: A je tu ďalšia zaujímavosť, je to taký múr.
2: Tento múr je vlastne jeden z pozostatkov toho telesa tej dráhy, pretože po celej trase sa nachádzajú rôzne zárezy a násypy, a toto vlastne bolo umelo vybudované. Je to z roku 1917.
1: Pán Chadalík, aká časť tejto železničky patrí k naučnému chodníku?
2: V rámci tej trasy naučného chodníka je to tak menšia polovička.
1: Kedy bola ukončená činnosť železničky?
2: Činnosť železničky bola ukončená v polovici 20. rokov. Od toho roku 1925-6 sa začala postupne rozoberať až do roku 1930. Ona pôvodne mala byť presunutá na iné banské oblasti alebo banské diela, avšak toto sa nikdy nezrealizovalo.
1: Pán Ružek, teda z pohľadu vedca, čo hovoríte na tento naučný chodník? Teda je pre vás fascinujúci alebo taký bežný?
3: No, je to chodník, ktorý je skutočne ako chodník. To znamená, že človek okrem toho, že niečo sa dozvie, aj má normálnu turistiku. Územím, ktorým prechádza, je veľmi pekný, takže aj svojou dĺžkou a aj krajinou. Obsah informačných panelov je pútavý, čo je vidno aj pri tom, ako turisti tadiaľto prechádzajú, tak sa zastavujú. Myslím, že patrí k tým zaujímavým, a výhodu má aj to, že je v blízkosti napríklad Bratislavy, takže sem chodí aj veľa ľudí z Bratislavy alebo aj cez Pezinskú babu, z Pezinka a okolia. Takže myslím, že tento naučný chodník má veľký potenciál.
1: Čo vidíme? Obec alebo mesto v diaľke? Trošku je tam opár.
2: Nachádzame sa v podstate na jedinom mieste, kde z tejto Úvraťovej Banskej železničky je výhľad na tú nížinu smerom na Rakúsko. Je vidieť až za hranice, je vidieť tie povestné rakúske vrtule na výrobu elektrickej energie.
1: Počujeme lietadlo, nedaleko je totiž to Kuchyňa.
2: Vojenské letisko Kuchyňa, že má bohatú históriu. Existovalo tu aj počas druhej svetovej vojny. Toto vojenské letisko sa nachádza vedľa bývalej lokality Nový dvor alebo osady Nový dvor, a dokonca sa tu nachádzal zámoček po Palfijovcov. Ten je vidieť na leteckých záberoch z obdobia druhej svetovej vojny, ale už potom bol zničený.
1: Trasa sa teraz stáča, ale tie výhľady zatiaľ sa kocháme, a stále žltá turistická trasa.
2: Je to vyznačené tou žltou turistickou značkou, ako aj cykloturistickým značením. Ideme stále po telese tej bývalej Banskej železničky. Pod nami sa nachádza lesná cesta, ktorá vyústiuje do Kostolnej doliny. Tá dolina sa volá Kostolná ako miestny názov, a v podstate tou dolinou sa dá dostať naspäť do obce Pernek. Ako takou skratkou.
0: Približili nám naučný okruh okolím Perneka jeho nadšenci Ivan Ružek a Lukáš Chadalík.

0: Poštová známka je malým veľvyslancom krajiny a tie slovenské si vo svete rozhodne hanbu nerobia. Veľkú zásluhu na tom mal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Za známku s portrétom Milana Rastislava Štefánika z roku 2003 získal francúzsky rad rytiera umenia a literatúry. Úspešný bol aj so známkou k 400. výročiu Žilinskej synody, ktorá získala prvú cenu v súťaži o najkrajšiu známku Európskej únie. Skrátka aj pár centimetrov papiera môže priniesť poriadny kus umenia a slávy. A vedeli ste, že pri jej tvorbe zohráva kľúčovú úlohu aj práca s dychom? Pokračuje Martin Činovský.
1: To hovoril môj kolega a dobrý priateľ Igor Rumanský. A naozaj tak ako strelec, keď ma vystrelí, tak musí zadržať dých, aby to presne namieril. Tak aj ten rytec, keď má napríklad vyrieť podpis, ktorý je vysoký, ja neviem, 30 mm a sú tam ešte dva oblúky a nesmiete sa pomýliť, tak naozaj tam sa treba totálne sústrediť a naozaj treba zadržať dých a jedným ťahom to urobiť, lebo druhýkrát už to rydlo znovu na to miesto sa nedá položiť.
2: Keď sa pozrieme na známky, je to malé umelecké dielo. Aký je váš vzťah k tejto miniatúre? Viete sa na to pozrieť aj očami filatelistu alebo skôr zvíťazí ten umelecký dojem?
1: Mňa tie známky zaujímajú ako výtvarné dielo miniatúrne a tá rytina ako kráľovská dokonalá grafická technika. No a majú veľkú výhodu, že tou svojou funkciou poštovou sa môžu dostať do celého sveta. A je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Raz som sa pýtal môjho kamaráta riaditeľa galérie, že koľko ľudí príde do galérie za rok. Povedal nejaké číslo. Raz som mu spomenul, no tak táto známka napríklad vyšla v náklade 35 miliónov kusov. Keď sa to nalepí na list, tak to môže vidieť 70 miliónov ľudí. Pre výtvarníka a tvorcu známok je to o to väčšia zodpovednosť, že naozaj táto známka sa môže dostať do celého sveta. A ďalšia vec, ak tá známka raz už vyjde, tak už sa nedá vymazať, už je raz zaradená v týchto svetových katalógoch. No a čo sa týka filatelistov, tak s ním mám veľmi dobrý vzťah, veľmi si ich vážim, hlavne ich odborné znalosti, ale niektoré naše pohľady sa rozlišujú, lebo oni majú radi určité také rarity, aj keď je niečo pokazené a je to len jeden kus. A ja zase mám zásadu, že kyslé víno treba vyliať, a keď niečo pokazím, tak to zničím, vyhodím a začnem od znova. Takže v tomto si moc nerozumieme a raz sa ma tiež jeden filatelista pýtal, že či nemám chuť si urobiť nejakú falošnú známku. Ja som sa veľmi prekvapil, no prečo by som mal robiť falošné, keď ja robím pravé.
2: Známky tvorené klasickými riteckými postupmi sú technicky mimoriadne náročné, vyžadujú si nielen kreativitu, ale aj istú zručnosť, aj to vás robí možno jedinečne, pretože málo autorov si na to trúfne. Čo je pri tvorbe známky najzložitejšie?
1: Pri poštových známkach sú dosť obmedzené mantinely. Už len tematicky a vôbec aj to vydavateľskou činnosťou aj rôznymi pohľadmi a funkciami známky, ako som spomenul, tak samozrejme v prvom rade musí splňať funkciu poštovnú. Je to doklad o tom, že ste za ten list zaplatili a na pošte musí byť jasné, že aká je nominálna hodnota. Ďalšia vec sú témy. Témy sú dosť zväzujúce pre výtvarníka. Tam si až tak moc fantáziu na špacír pustiť nemôžete. Väčšina týchto návrhov je tvorených priamo na objednávku. Tam je to dosť ťažké sa v tom nejak zorientovať a snažiť sa to potom doplniť o ten svoj vlastný rukopis. A ideálne je pre výtvarníka, keď si môže urobiť tú známku teda od A do Z, od toho výtvarného návrhu až po tú riteckú realizáciu. Pri tom samotnom riti, no tak po tých niekoľkých desiat rokov, pre mňa je to už určitá rutina, ale po vysokej škole mi to trvalo zhruba tých 5 rokov, kým som sa naučil tým rydlom narábať tak, aby som dokázal urobiť známku. Je to dosť náročná práca a ten výtvarný návrh každý kvalitný výtvarník dokáže urobiť, ale s tou rytinou sa popasovať, to už je trošku menej ľudí.
2: Vaša umelecká zručnosť, vaše výtvarné návrhy boli ocenené nespočetnými oceneniami. Pritom ma prekvapilo, že tak pokorne ste zároveň žartovne poznamenali, že celoživotné dielo týkajúce sa poštových známok sa zmestí do jednej aktovky.
1: Áno, to mi mnohí výtvarníci závidia, že ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo, takže má to svoje výhody. A ako som spomínal už na škole tie miniatúry, tak to bolo z úsporných dôvodov, lebo som mal kamarátov Slovákov, ktorí z Kanady mi posielali materiál na grafiku veľmi kvalitný. rôzne papiere, farby a tak ďalej. Tak ja som s tým šetril, aby som s ním vydržal čo najdlhšie. Hovorím to žartom také, že som taký šporovlivý.
0: Povedal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Čo dodať na záver? Každý deň je dôvod na smiech, aj keď je to občas nad vlastnou katastrofou. Touto bodkou sa s vami lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko posilňuje vzťahy s partnermi na Blízkom východe. Poslanci zmenili pravidlá rozpočtového provizória. V rebríčku ekonomickej slobody si Slovensko polepšilo. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na začiatku svojich rokovaní v Kuvajte uviedol, že jednou z priorít slovenskej vlády je posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Perského zálivu. Šéf slovenskej diplomacie absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kuvajtu a zúčastní sa na Slovensko-Kuvajtskom obchodnom fóre. Cieľom návštevy je otvoriť novú etapu vzájomných vzťahov, pričom túto ambíciu podľa neho zároveň podporuje opätovné otvorenie nášho veľvyslanectva v Kuvajte. Poslanci Národnej rady schválili vládny návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa okrem iného zmiernia niektoré obmedzenia pravidiel rozpočtového provizória. Parlament zároveň začal diskusiu o návrhu zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlasovanie sa očakáva na budúci týždeň. V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody sa Slovensko umiestnilo na 43. mieste zo 165 krajín. Vlani skončilo 49. V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Autorom rebríčka je kanadský inštitút Fraser a na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje Hongkong. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky opäť bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Pod predsedom KBS naďalej zostáva nitriansky biskup William Judák.
0: Téma dňa.
1: 8 členských krajín Európskej únie žiada zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Po dvoch dňoch diskusií v Bratislave ministri z krajín Vyšehradskej štvorky Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska predstavili požiadavky pre nové programové obdobie od roku 2028. Odmietajú najmä zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo a upozorňujú na vzrastajúci počet kríz v sektore aj nevyhnutnosť vybudovať rezervný fond. Pokračuje Juraj Búry.
2: Predstavitelia rozšírenej V4 a Talianska chcú, aby Európska únia budovala silnú hospodársku politiku. Jednotne to oznamujú v troch deklaráciách, ktoré predstavil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Spoločná poľnohospodárska politika musí mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, jednoduchšiu legislatívu, jednoduchšie nastavenie procesov a rôzne tie veci, pre ktoré aj pre Slovensku republiku sú červená čiara, ako povinné stropovanie priamych platieb na konečného užívateľa.
2: Únia totiž plánuje znížiť rozpočet na agrodotácie a viac peňazí dať na obranu a bezpečnosť. Štáty, ktoré deklaráciu podpísali, však žiadajú, aby peniaze pre poľnohospodárov neklesli, ale zostali aspoň na súčasnej úrovni, prípadne sa zvýšili. Druhá deklarácia vyzýva Brusel, aby viac pomáhal štátom zvládať krízy. Európska komisia by preto podľa účastníkov samitu mala mať účinnejšie nástroje na riešenie kríz a zároveň viac podporovať opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárstvu pripraviť sa na budúce problémy. Tretia deklarácia sa týka obchodných vzťahov. Opäť Richard Takáč.
3: Poľnohospodári a potravinári vo vzťahu k obchodným reťazcom musia mať posilnené svoje zastúpenie a musíme sa za nich postaviť.
2: Ministri sa zhodli, že dodávatelia a poľnohospodári si zaslúžia ochranu a lepšie postavenie. Český minister poľnohospodárstva Martin Šebestián je presvedčený, že vznik deklarácií úniu posilní.
4: Myslím si, že pokud by sme to neudělali a nedosáhli tohoto cíle, přesuneme podporu zemědělců a produkce potravin pod jednotlivé státy a spustíme souboj národních rozpočtů.
2: Práve na hospodárskej spolupráci bola vystavaná Európska únia. To pripomenul taliansky minister Francesco Lollobrigida, ktorého krajina je jednou zo zakladateľov únie. Podľa neho je táto spolupráca momentálne nahlodaná. Zo simultánneho prekladu vyberáme.
5: Z tohto dôvodu je dôležité, že my sme sa o tejto téme bavili, že sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali.
2: Práve preto sa aj on v mene svojej krajiny podpísal pod deklarácie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vás pozveme na zaujímavé krajanské podujatia. Zavítame na Jablkový deň k Slovákom v Maďarsku, na medové stretnutie v Srbskom Lugu, na folklórny festival do Viedne a spoločne si prezrieme aj novú expozíciu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiách v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízia Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Csabasády je malá obec v juhovýchodnej časti Maďarska. Žije tu vyše 250 obyvateľov, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, ale aj kultúru. Už niekoľko rokov organizujú v obci Deň jablk. Jablká, lekvár, koláče, vôňa, jedla, hudba a stretnutia, ale aj slovenská kuchyňa sú typické pre tento deň, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia partnerskej obce Hradište zo Slovenska. Že bolo veselo aj na tohtoročnom podujatí, sa presvedčila Ildiko Makajová.
7: Na tohtoročný jablkový deň okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telekgerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program. V chládku stromov vystúpili pávý krúžok borovka z Telekgerendášu a citarový súbor iglice z Veľkého Banhedešu. Že aké tradície má jablkový deň v Csabasabady nám prezradil predseda miestnej slovenskej samosprávy Matej Kešiar.
8: Toto podujatie usporiadáme už od 2009 roku. Tedy sme sa rozhodli tak s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu jablkovú záhradu vejku a sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že tedy správame jablkový festival. To sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojako ostalo u nás.
7: V tomto roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však.
8: Každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka. Aj teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
7: Z priestorov slovenského domu sa teraz presunieme na jeho nádvorie, kde už od rána vládol čulý ruch a pozvané týmy varili a piekli svoje špeciality.
9: Na jablkový deň do Csabasabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
10: Pavol Lašák, bývalý starosta.
9: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
10: 31 rokov. V Lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
9: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete. Čo chystáte?
10: No, každý rok varíme našu tradičnú kapustnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
11: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
9: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Csabasabady?
11: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem. Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
9: Tento deň je vlastne venovaný jablkám. Ochutnávate tu napríklad lekváry, zákusky?
11: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadialto lekvár. U nás sa nerobí jablkový lekvár.
7: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. Členmi poroty boli vedúci slovenského klubu v Bekeskej Čabe Michal Tóth a Pavol Lašák z obce Hradište.
12: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
13: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
10: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový deň.
13: Áno.
10: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo na nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
13: Dobre cítiť jablka, chutí.
12: Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
13: Prvé miesto jablkové muffin, potom na druhé miesto pudingové, na tretie miesto zase zo jablk pekné rúže urobené, aj to mi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo chutné sú.
12: Helena Haracká pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Je to typické jedlo?
14: Slováci toto robili voľako rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo ni drahú
12: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept.
14: Testo, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždie, málo cukor aj soľ, vajcia. Čo by plačin, te bole, iba málo hustiešbu, aj to, že droždie je, to, že by sa vykyslo sladkú s liekvárom, s cukrom, kakao, ktorý čin chce.
6: Milí priatelia, viete, kde v Európe nájdete druhú najväčšiu koncentráciu lipových stromov a kde žije viac včelých úľov než samotných obyvateľov? Týmto unikátom sa píši najmladšia slovenská dedina vo Vojvodine, Luk na Fruškej hore. Miestni včelári a spolky tam každoročne spájajú sily na podujati nazvanom v lipovom chládku a v medovom sládku. Aká je vôňavá atmosféra tohto medového sviatku, ktorý pripravuje celá dedina? Na túto otázku sa nám pokúsi zodpovedať Miroslav Gašpar.
15: Dedina Luk na Fruškej hore v Srbsku, nedaleko hraníc s Chorvátskom, sa píši jedným zaujímavým prvenstvom. Považujú ju totiž za najmladšiu slovenskú obec vo Vojvodine. Založili ju v roku 1902 osadníci, ktorí sem prišli najmä z Hložian, Bačského Petrovca a Kulpína. V dedine dnes žije okolo 500 obyvateľov. Popri ďalších spolkoch tu aktívne pôsobia kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien usilovné včielky. Práve tieto dva subjekty od roku 2015 spoločne organizujú podujatie s názvom V lipovom chládku a v medovom sládku. Jeho hlavným cieľom je prezentovať lokálnych včelárov a ich prácu. Myšlienka vytvoriť takéto podujatie rezonovala v dedine aj skôr. Dôvod je viac než jasný. V Lugu je totiž viac včelých úľov než samotných obyvateľov. Potvrdzuje to aj miestny včelár Daniel Kolár, ktorý na podujatí vystavuje od jeho prvého ročníka.
16: Bolo asi 1500 do 2000 úľov, čo je dva razy viac, ako čo sme mali obyvateľov, ale na žalosť našu dvaja, traja ľudia, ktorí mali, naši včelári, ktorí mali aj po 200, aj po zomreli. A tento bažaľa, čo mal 350, ja mám redukoval na 50. Nemám mieni trh na veľko a na málo sa nedá to telko predať.
15: I keď sa v posledných rokoch počet úľov niečo znížil, včelárstvo zostáva pre Luk jedným z najdôležitejších odvetví. Hlavnou pýchou miestnych včelárov je lipový med. Podľa Daniela Kolára je na to vynikajúci dôvod. V okolí Lugu na Fruškej hore sa totiž nachádza druhá najväčšia koncentrácia lipového porastu v celej Európe.
16: To je pravda. Myslím, že väčší komplex lipe je v Ukrajine a potom je Fruška hora za ňou a vnútri Fruškej hore práve baš Lug, okolina Lugu. Aj starie sa lipy tu, to sme šťastní, aj máme dobré prínosy lipe.
15: Význam podujatia v lipovom chládku a v medovom sládku vyzdvihuje aj predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Zdenko Kolár.
17: Najväčší význam je to, že tu sa zoskupíme všetci lúžania, aj keď sa v druhých dedinách alebo aj zahraničí na Slovensku. Potom, keď je toto podujatie, tak nám prídu senka, aby to bolo čo väčšom počte v Lugu, že by sa to održalo.
15: Pravidelným účastníkom je aj Štefan Kukučka z Lugu. Ako s úsmevom hovorí, patrí k najstarším včelárom v obecnej komunitnej rodine.
18: Som najstarší od 72. a 3. roku. Sa bavím včelárstvom ako chlapec, ako dieťa som počul.
15: Pre ďalšieho včelára z Lugu Zlatka Hrubíka je mimoriadne cenné to, že o včelárstvo a samotný medový festival čoraz väčší záujem majú aj mladí ľudia.
19: Ja vidím, že toto že aj mladí majú záujem. Títo, čo starí, oni už ostarievajú, ale že aj mladí sa tu prichytávajú.
15: Včelárenie tu však často nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale celých generácií. Príkladom je rodina Ivany Kukučkovej, ktorá sa včelárstvu venuje celá. Okrem lipového medu ponúkajú aj slnečnicový, ako aj rôzne iné medové špeciality.
20: Tohto roku máme aj slnečnicový med. Dávno sme ho nemali a okrem toho tu sú aj likery, ktoré robia vám aj s medom. A popri tom je alebo liekovitá rastlina, alebo ovocia ešte. Takže je tu 7 takých chuťov, ale čo vravíte, tu je aj med. Nak je to tak troška ako inakšvo od ostatných. A je tu ešte aj propolis, nak sa pochválim, čo je za mňa naozaj voľačo super.
15: Spoluorganizátorom podujatia je aj Slovenský spolok žien usilovné včielky Luk. Jeho predsedníčka Nataša Rojková potvrdzuje, že tento medový sviatok vie pre dedinu doslova ústrednou udalosťou roka.
21: Myslím si, že toto podujatie má docentrálne miesto v Luku. Od tých všetkých podujatí, že je naozaj na najvyššej úrovni.
15: Hoci hlavnú organizáciu zastrešujú spolky Mladosť a usilovné včielky, pri prípravách sa spojí doslova celá dedina. Ako dodáva Nataša Rojková, ide o spoločnú prácu všetkých Lužanov.
21: Každý rok tak máme tie pracovné akcie, ale napíšeme na jednu grupu, čo máme na sociálnych sieťach s deťmi, folklórnu, a už sa tu všetky mami, keď sa to začne svet zhrnať a robiť všetci spoločne popri slovenskej muziky. Ja neviem, koľko vlečkov, či trávou, či listov, to sa vyvezie, očistí, uličí. Celá dedina nak je pekná, nak je voňavá.
15: Podujatie v lipovom chládku a v medovom sládku tak nie je len oslavou poctivého medu a včelárskeho remesla, ale potvrdzuje aj to, ako sa dokáže malá komunitná obec držať spolu. Luk síce patrí k najmladším slovenským dedinám vo Vojvodine, no vďaka svojej tradícii a chuti pracovať má pred sebou asi sladkú budúcnosť.
6: Plachý pohľad, biele vlasy, dlhá ofina, okuliare v čiernom ráme a oblečenie rovnakej farby. Typický portrét Andyho Warhola, najvýznamnejšieho predstaviteľa pop artu, významného amerického maliara a filmára so slovenskými koreňmi. Narodil sa v americkom meste Pittsburgh, ale jeho korene siahajú do rusínskej obce Miková. S jeho životom sa môžete zoznámiť aj v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré bolo po 3 rokoch náročnej rekonštrukcie pred pár dňami opäť sprístupnené verejnosti. Vyberme sa teda spoločne do sveta Andyho Warhola. Do múzea, kde jeho tvorba nie je len zbierkou obrazov. Dozviete sa tu napríklad aj to, že jeho umelecká kariéra začala už v jeho detstve. Pokračuje Michal Bicko.
22: To, že v detstve Andy Warhol trpel dosť veľa chorobami a často bol doma, tak mama mu, aby ho zabavila nejak, tak mu dávala kresliť rôzne veci, tak možno by sme mohli hľadať, že ten jeho začiatok je kde si tam pod vplyvom jeho matky, ale v Pittsburghu on nezačal svoju umeleckú cestu, on v Pittsburghu začal študovať na Carnegieho inštitúte, to bolo, teraz už to je univerzita, no a jeho cesta začala až v New Yorku, keď sa presťahoval, kde robil propagačného grafika, reklamného grafika, kde robili prehrožné vydavateľstva, redakcie, plagáty a pozvánky a tak.
6: V New Yorku založil Andy aj továreň, teda umelecké štúdio, kde najatí pracovníci umenia maľovali jeho plagáty a Warhol natáčal množstvo experimentálnych filmov a kde sa stretávali rôzni umelci.
22: Áno, však tam od Boba Dylana cez Rolling Stones, David Bowie, Carter a všetci tí tam boli. To je zaujímavé, že kto tam všetko bol, tej od bezdomovca, narkomana až po nejakého štátnika tam chodil každý.
6: Warholové sieťotlačové diela rezonujú dodnes, najmä plechovky Campbellovej polievky, ktorú mával na obed väčšinu svojho času. Miloval peniaze a tak maľoval peniaze, ale maľoval aj fľaše kečupu Heinz, ale aj Coca-Coli. Bol posadnutý celebritami a slávou a tak vznikali portréty napríklad Marilyn Monroe. Aj tie sú vystavené v múzeu v Medzilaborciach na fotografiách, ktoré hýria rôznymi farbami. A Miroslav Sirík tomu dodáva.
23: On sám to komentoval slovami, že nech si každý vyberie takú, aká farba mu pasuje do bytu, pretože on chcel vytvárať komerčne tie diela, preto aj použil formu sieťotlače, aby tých diel bolo veľa, aby sa to dalo dobre predávať. A práve Marilyn Monroe už bola vytvorená 2 týždne po vlastnej smrti, kedy jej boli plné noviny, znovu sa reprizovali jej filmy a on ešte prišiel s tým, že ju vytvoril ako umelecké dielo a odprezentoval v galérii.
6: Novootvorená galéria sa páči domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
1: Je veľmi krásne to múzeum. Keď sa pozrieme všade naokolo, sú to aj všelijaké holografické steny, je to niečo pre nás nové ako tie staré múzea. A Andy Warhol, tak jeho tvorba je krásna, kreatívna a hlavne farebná, čo sa deťom páči.
6: Odkiaľ vy ste pricestovali do múzea Andyho Warhola?
3: Z Nového Mesta nad Váhom.
6: A vaša manželka?
3: Ona vám povie sama po slovensky.
4: Z Anglicka.
6: Z Anglicka. Ako sa vám páči múzeum Andyho Warhola?
4: Veľmi páči.
6: A vedeli ste už predtým niečo o živote tohto amerického umelca, ktorý mal slovenské korene?
4: Jasné. Of course, yes.
6: Takže ste na návšteve na Slovensku, prišli ste z Anglicka. Čím vás zaujala tvorba Andyho Warhola?
3: No tým, že bol iný. Že na tú dobu bol proste to niečo, čo ešte nikto predtým neurobil.
6: Patríš medzi mladých návštevníkov, medzi prvých návštevníkov tohto múzea Andyho Warhola. A vedela si už niečo predtým o tomto americkom umelcovi, ktorý má slovenské korene?
5: A som také, že základné fakty, lebo ja som tu bola v tomto múzeu ešte keď tu bola tá stará stavba.
6: Zaujalo ťa múzeum teraz v tomto novom šate?
5: Áno, veľmi sa mi páči. Je to interaktívne, je to zaujímavé, plné farieb. Veľmi sa mi tu páči.
6: Návštevníci múzea obdivujú nielen Warholové diela, ale aj kresby jeho maminy Júlie. Miroslav Sirik ich okomentoval nasledovne.
23: Jeho mamka bola veľmi dobrá kreslička. Dá sa povedať, že Andy ho inšpirovala v niektorých veciach, ako napríklad v tej jeho perokresbe. V 40. a 50. rokoch kreslila. A keď žila s Andy Warholom, tak ich dom obývali aj mačky. Bolo ich okolo 25 a všetky mali meno Sam. A máme tu zbierku kresieb, ktorá vlastne pozostáva z knihy Holy Cats. Sú to vlastne mačičky, ktoré nakreslila a Andy jej to vydal ako knihu v 40. rokoch.
6: Andy Warhol navrhoval vianočné pohľadnice, ale aj obaly LP platní a topánky. Robil to, čo iní nerobili. Mimo umeleckého sveta je Andy Warhol najviac známy svojim výrokom. V budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Počas jeho života sa táto fráza stala tak slávna, že sa dostala do povedomia verejnosti. Neskôr Andy svoj výrok poopravil. A tak často hovorieval, za 15 minút bude každý slávny. Slovenská ľudová hudba, spev a tanec na sklonku leta rozozvučali Viedeň. Konal sa tu totiž už 7. ročník slovenského folklórneho festivalu s názvom Folkfest. Na podujatí sa predstavili slovenské súbory pôsobiace v rakúskej metropole, ale aj spoza blízkych hraníc. S mikrofónom sa tam bola pozrieť aj Miriam Šprink.
24: Záhradu kostola Sankt Ulrich vo Viedni aj v tomto roku zaplnili najmä fanúšikovia folklóru z radov viedenských Slovákov. Tento jednodňový festival organizuje viedenský súbor Vinica, ktorý pôsobí pri Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku. Trénerom súboru je Martin Petráš.
25: To je taká naša najväčšia udalosť, keď už dá sa povedať medzinárodný folklórny festival, kde sa stretávajú nielen miestne viedenské súbory, ale aj chodia nám tu aj súbory z Moravy, zo Slovenska samozrejme. Pre mňa sú tie tradície taká súčasť mňa. Ja som v tom vyrastal, vlastne od malička som ja pôsobil v detskom súbore, najprv folklórnom a potom ďalej v mládežníckom a vo vysokoškolskom súbore a teraz vlastne trénujem ten folklórny súbor Vinica, takže pre mňa je to ako taká súčasť života a mne to prináša aj veľkú radosť.
24: Medzi vystupujúcimi bol aj najdlhšie pôsobiaci detský folklórny súbor vo Viedni. Volá sa Rozmarín a pred 22 rokmi ho založila Helena Steiner.
26: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, ktorému sa páčili slovenské ľudové piesne a veľmi rád tancoval. Pomocou piesní som sa snažila zlepšiť jeho slovenčinu, hlavne výslovnosť. Ukázalo sa, že tento jazykový problém majú aj deti iných slovenských mamičiek, žijúcich vo Viedni v zmiešanom manželstve, tak ako ja. Som sa potom rozhodla vlastne založiť detský folklórny súbor, aby sa deti pravidelne každý týždeň stretávali na nácvikoch. Už deti povyrástli, tak už z toho bol aj mládežnícky folklórny súbor. Momentálne máme aj študentov. Členmi súboru sú nielen deti slovenských rodičov, žijúcich v Rakúsku, ale aj českých, rakúskych a iných národností. A mohla by som povedať, že členovia Rozmarínu sú takí malí Európania.
24: Na festivale sa pravidelne zúčastňuje aj viedenský československý súbor Marianka. Predstaví nám ho jeho podpredsedníčka Monika Caudr.
0: Prevažne máme Čechov a Slovákov, by som povedala polovica na polovicu, ale k nám sa pridali aj rakúsky tanečníci a speváci, ktorí sa naučili české a slovenské piesne, dokonca rozprávajú česky aj slovensky. Z toho dôvodu, že sme taký mix z rôznych kútov a krajov, regiónov Čiech, Moravy a Slovenska, nemohli sme zobrať jeden konkrétny región, jeden konkrétny kroj. A voláme ho taký Mariankovský kroj a vsadili sme na modrotlač. Dokonca máme vyšívku, ktorá bola pre náš súbor navrhnutá a naše vestičky máme v čiernom, v červenom.
24: Jedným z hostí spoza hraníc bolo tohto roku aj zoskupenie Ogadže Bašaven. Prečo sa venujú práve rómskej hudbe, prezradí speváčka kapely Julia Kozáková.
2: Keď som mala 13 rokov, tak som sa dostala vlastne do rómskeho zboru. Ako jediná nerómka, ten zbor vedí doteraz Ida Kellerová a vlastne ma čakalo nádherných 8 rokov v obklopení rómskou muzikou, kultúrou, ľuďmi. Nám to ovplyvnilo životy na rôzne smery a vlastne obohatilo nám to tie životy a že chceme sa o to nejakým spôsobom deliť ďalej, hej, že o tú otvorenosť a radosť z toho učiť sa jeden od druhého a užívať si tú prítomnosť a to pekné, čo si vieme dať.
7: Pašo paňo, libešela, skor pari, premanu žarela. Pašo paňo,

0: Festival si nenechal ujsť ani Vlado Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, ktorý ocenil jeho význam.
1: Foxfest pre nás znamená naozaj highlight v našom spolkovom živote. Dneska vyšlo, myslím, že všetko. Krásne počasie, strašne veľa ľudí, dokonca aj z okolia, myslím, veľa Rakúšanov tu je. Nálada je jedinečná. To je o tom, to je to, aby sme ukázali aj okoliu, aj Viedne, čo je folklór a aké skvosty máme v našich radoch.
0: Aj keď nie je Slovensko od Viedne ďaleko, o zachovanie svojich tradícií sa snažia aj viedenskí Slováci. Folklórne ansámble nadväzujú na bohatú tradíciu súborov vo Viedni a po určitom útlme podmienenom politickým vývojom minulého storočia sa im ju opäť podarilo úspešne oživiť.
2: Milí priatelia, naše putovanie zaujímavými krajanskými podujatiami sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Špring a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko posilňuje vzťahy s partnermi na Blízkom východe. Poslanci zmenili pravidlá rozpočtového provizória. V rebríčku ekonomickej slobody si Slovensko polepšilo. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na začiatku svojich rokovaní v Kuvajte uviedol, že jednou z priorít slovenskej vlády je posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Perského zálivu. Šéf slovenskej diplomacie absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kuvajtu a zúčastní sa na Slovensko-Kuvajtskom obchodnom fóre. Cieľom návštevy je otvoriť novú etapu vzájomných vzťahov, pričom túto ambíciu podľa neho zároveň podporuje opätovné otvorenie nášho veľvyslanectva v Kuvajte. Poslanci Národnej rady schválili vládny návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa okrem iného zmiernia niektoré obmedzenia pravidiel rozpočtového provizória. Parlament zároveň začal diskusiu o návrhu zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlasovanie sa očakáva na budúci týždeň. V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody sa Slovensko umiestnilo na 43. mieste zo 165 krajín. Vlani skončilo 49. V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Autorom rebríčka je kanadský inštitút Fraser a na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje Hongkong. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky opäť bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Pod predsedom KBS naďalej zostáva nitriansky biskup William Judák.
0: Téma dňa.
1: 8 členských krajín Európskej únie žiada zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Po dvoch dňoch diskusií v Bratislave ministri z krajín Vyšehradskej štvorky Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska predstavili požiadavky pre nové programové obdobie od roku 2028. Odmietajú najmä zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo a upozorňujú na vzrastajúci počet kríz v sektore aj nevyhnutnosť vybudovať rezervný fond. Pokračuje Juraj Búry.
2: Predstavitelia rozšírenej V4 a Talianska chcú, aby Európska únia budovala silnú hospodársku politiku. Jednotne to oznamujú v troch deklaráciách, ktoré predstavil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Spoločná poľnohospodárska politika musí mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, jednoduchšiu legislatívu, jednoduchšie nastavenie procesov a rôzne tie veci, pre ktoré aj pre Slovensku republiku sú červená čiara, ako povinné stropovanie priamých platieb na konečného užívateľa.
2: Únia totiž plánuje znížiť rozpočet na agrodotácie a viac peňazí dať na obranu a bezpečnosť. Štáty, ktoré deklaráciu podpísali, však žiadajú, aby peniaze pre poľnohospodárov neklesli, ale zostali aspoň na súčasnej úrovni, prípadne sa zvýšili. Druhá deklarácia vyzýva Brusel, aby viac pomáhal štátom zvládať krízy. Európska komisia by preto podľa účastníkov samitu mala mať účinnejšie nástroje na riešenie kríz a zároveň viac podporovať opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárstvu pripraviť sa na budúce problémy. Tretia deklarácia sa týka obchodných vzťahov. Opäť Richard Takáč.
3: Poľnohospodári a potravinári vo vzťahu k obchodným reťazcom musia mať posilnené svoje zastúpenie a musíme sa za nich postaviť.
2: Ministri sa zhodli, že dodávatelia a poľnohospodári si zaslúžia ochranu a lepšie postavenie. Český minister poľnohospodárstva Martin Šebestián je presvedčený, že vznik deklarácií úniu posilní.
4: Myslím si, že pokud by sme to neudělali a nedosáhli tohoto cíle, přesuneme podporu zemědělců a produkce potravin pod jednotlivé státy a spustíme souboj národních rozpočtů.
2: Práve na hospodárskej spolupráci bola vystavaná Európska únia. To pripomenul taliansky minister Francesco Lollobrigida, ktorého krajina je jednou zo zakladateľov únie. Podľa neho je táto spolupráca momentálne nahlodaná. Zo simultánneho prekladu vyberáme.
5: Z tohto dôvodu je dôležité, že my sme sa o tejto téme bavili, že sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali.
2: Práve preto sa aj on v mene svojej krajiny podpísal pod deklarácie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vás pozveme na zaujímavé krajanské podujatia. Zavítame na Jablkový deň k Slovákom v Maďarsku, na medové stretnutie v Srbskom Lugu, na folklórny festival do Viedne a spoločne si prezrieme aj novú expozíciu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízia Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Špring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Csabasády je malá obec v juhovýchodnej časti Maďarska. Žije tu vyše 250 obyvateľov, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, ale aj kultúru. Už niekoľko rokov organizujú v obci Deň jablk. Jablká, lekvár, koláče, vôňa, jedla, hudba a stretnutia, ale aj slovenská kuchyňa sú typické pre tento deň, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia partnerskej obce Hradište zo Slovenska. Že bolo veselo aj na tohtoročnom podujatí, sa presvedčila Ildiko Makajová.
7: Na tohtoročný jablkový deň okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telekgerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program. V chládku stromov vystúpili pávý krúžok borovka z Telekgerendášu a citarový súbor iglice z Veľkého Banhedešu. Že aké tradície má jablkový deň v Csabasabady nám prezradil predseda miestnej slovenskej samosprávy Matej Kešiar.
8: Toto podujatie usporiadáme už od 2009 roku. Tedy sme sa rozhodli tam s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu jablkovú záhradu vejku a sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že tedy správame jablkový festival. To sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojakovo stálo u nás.
9: V tomto roku kvôli veľkej

0: S touto obcou v Maďarsku?
1: 31 rokov. V Lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
0: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete. Čo chystáte?
1: No, každý rok varíme našu tradičnú kapustnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
2: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
0: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Čabas Sabady?
2: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem. Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
0: Tento deň je vlastne venovaný jablkám. Ochutnávate tu napríklad lekváre, zákusky?
2: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadialto lekvár. U nás sa nerobí jablkový lekvár.
3: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. Členmi poroty boli vedúci slovenského klubu v Bekeskej Čabe Michal Tóth a Pavol Lašák z obce Hradište.
0: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
4: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
1: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový
4: deň. Áno.
1: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
4: Dobre cítiť jablka, chutí.
0: Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
4: Prvé miesto jablkové muffin, potom na druhé miesto pudingové, na tretie miesto zase zo jablk pekné rúže urobené. Aj to veľmi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo chutné sú.
0: Helena Hradská pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Je to typické jedlo?
5: Slováci toto robili voľako rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo ni drahú
0: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept.
5: Testo, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždie, málo cukor aj soľ, vajcia. Čo by plačím, te bole, iba málo hustiešbu, aj to, že droždie je, to, že by sa vykyslo. Sladkvor s liekvárom, s cukrom, kakao, ktorý s čím chce.
3: Milí priatelia, viete, kde v Európe nájdete druhú najväčšiu koncentráciu lipových stromov a kde žije viac včelých úľov než samotných obyvateľov? Týmto unikátom sa píši najmladšia slovenská dedina vo Vojvodine, Luk na Fruškej hore. Miestni včelári a spolky tam každoročne spájajú sily na podujati nazvanom v lipovom chládku a v medovom sládku. Aká je vôňavá atmosféra tohto medového sviatku, ktorý pripravuje celá dedina? Na túto otázku sa nám pokúsi zodpovedať Miroslav Gašpar.
6: Dedina Luk na Fruškej hore v Srbsku, nedaleko hraníc s Chorvátskom, sa píši jedným zaujímavým prvenstvom. Považujú ju totiž za najmladšiu slovenskú obec vo Vojvodine. Založili ju v roku 1902 osadníci, ktorí sem prišli najmä z Hložian, Bačského Petrovca a Kulpína. V dedine dnes žije okolo 500 obyvateľov. Popri ďalších spolkoch tu aktívne pôsobia kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien usilovné včielky. Práve tieto dva subjekty od roku 2015 spoločne organizujú podujatie s názvom V lipovom chládku a v medovom sládku. Jeho hlavným cieľom je prezentovať lokálnych včelárov a ich prácu. Myšlienka vytvoriť takéto podujatie rezonovala v dedine aj skôr. Dôvod je viac než jasný. V Lugu je totiž viac včelých úľov než samotných obyvateľov. Potvrdzuje to aj miestny včelár Daniel Kolár, ktorý na podujatí vystavuje od jeho prvého ročníka.
7: Bolo asi 1500 do 2000 úľov, čo je dva razy viac, ako čo sme mali obyvateľov, ale na žalosť našu dvaja, traja ľudia, ktorí mali, naši včelári, ktorí mali aj po 200, aj po zomreli. A tento bažaľa, čo mal 350, ja mám redukoval na 50. Nemám mieni trh na veľko a na málo sa nedá to telko predať.
6: I keď sa v posledných rokoch počet úľov niečo znížil, včelárstvo zostáva pre Luk jedným z najdôležitejších odvetví. Hlavnou pýchou miestnych včelárov je lipový med. Podľa Daniela

0: Kolára je na to vynikajúci dôvod. V okolí Lugu na Fruškej hore sa totiž nachádza druhá najväčšia koncentrácia lipového porastu v celej Európe.
1: To je pravda. Myslím, že väčší komplex lipe je v Ukrajine a potom je Frušká hora za ňou a vnútri Fruškej hore práve baš Lug, okolina Lugu. Aj starie sa lipy tu, to sme šťastní a máme dobré prínosy lipe.
0: Význam podujatia v lipovom chládku a v medovom sládku vyzdvihuje aj predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Zdenko Kolár.
2: Najväčší význam je to, že tu sa zoskupíme všetci lúžania, aj ktorí sa v druhých dedinách alebo aj zahraničí na Slovensku. Potom, keď je toto podujatie, tak nám prídu senka, aby to bolo čo väčšom počte v Lugu, že by sa to održalo.
0: Pravidelným účastníkom je aj Štefan Kukučka z Lugu. Ako s úsmevom hovorí, patrí k najstarším včelárom v obecnej komunitnej rodine.
3: Som najstarší od 72. a 3. roku. Sa bavím včelárstvom ako chlapec, ako dieťa som počul.
0: Pre ďalšieho včelára z Lugu, Zlatka Hrubíka, je mimoriadne cenné to, že o včelárstvo a samotný medový festival čoraz väčší záujem majú aj mladí ľudia.
4: Ja vidím, že toto, že aj mladí majú záujem. Títo, čo starí, oni už ostarievajú, ale že aj mladí sa tu prichytávajú.
0: Včelárenie tu však často nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale celých generácií. Príkladom je rodina Ivany Kukučkovej, ktorá sa včelárstvu venuje celá. Okrem lipového medu ponúkajú aj slnečnicový, ako aj rôzne iné medové špeciality.
5: Tohto roku máme aj slnečnicový med. Dávno sme ho nemali a okrem toho tu sú aj likery, ktoré robia vám aj s medom a popri tom je alebo liekovitá rastlina alebo ovocia ešte. Takže je tu 7 takých chuťov, ale čo vravíte, tu je aj med, tak je to tak troška ako inakšvo od ostatných. A je tu ešte aj propolis, ak sa pochválim, čo je za mňa naozaj voľačo super.
0: Spoluorganizátorom podujatia je aj Slovenský spolok žien usilovné včielky Lug. Jeho predsedníčka Nataša Rojková potvrdzuje, že tento medový sviatok vie pre dedinu doslova ústrednou udalosťou roka.
6: Myslím si, že toto podujatie má do centrálne miesto v Lugu, že od tých všetkých podujatí, že je naozaj na najvyššej úrovni.
0: Hoci hlavnú organizáciu zastrešujú spolky Mladosť a usilovné včielky, pri prípravách sa spojí doslova celá dedina. Ako dodáva Nataša Rojková, ide o spoločnú prácu všetkých lúžanov.
6: Každý rok tak máme tie pracovné akcie, ale napíšeme na jednu grupu, čo máme na sociálnych sieti s deťmi, folklórnu, a už sa tu všetky mami, keď sa to začne svet zhrnať a robiť všetci spoločne popri slovenskej muziky. Ja neviem, koľko vlečkov, či trávou, či listov, to sa vyvezie, očistí, uličí. Celá dedina nak je pekná, nak je voňavá.
0: Podujatie v lipovom chládku a v medovom sládku tak nie je len oslavou poctivého medu a včelárskeho remesla, ale potvrdzuje aj to, ako sa dokáže malá komunitná obec držať spolu. Lug síce patrí k najmladším slovenským dedinám vo Vojvodine, no vďaka svojej tradícii a chuti pracovať má pred sebou asi sladkú budúcnosť.
7: Plachý pohľad, biele vlasy, dlhá ofina, okuliare v čiernom ráme a oblečenie rovnakej farby. Typický portrét Andyho Warhola, najvýznamnejšieho predstaviteľa pop artu, významného amerického maliara a filmára so slovenskými koreňmi. Narodil sa v americkom meste Pittsburgh, ale jeho korene siahajú do rusínskej obce Miková. S jeho životom sa môžete zoznámiť aj v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré bolo po 3 rokoch náročnej rekonštrukcie pred pár dňami opäť sprístupnené verejnosti. Vyberme sa teda spoločne do sveta Andyho Warhola. Do múzea, kde jeho tvorba nie je len zbierkou obrazov. Dozviete sa tu napríklad aj to, že jeho umelecká kariéra začala už v jeho detstve. Pokračuje Michal Bicko.
8: To, že v detstve Andy Warhol trpel dosť veľa chorobami a často bol doma, tak mama mu, aby ho zabavila nejak, tak mu dávala kresliť rôzne veci, tak možno by sme mohli hľadať, že ten jeho začiatok je kde si tam pod vplyvom jeho matky, ale v Pittsburghu on nezačal svoju umeleckú cestu, on v Pittsburghu začal študovať na Carnegieho inštitúte, to bolo, teraz už to je univerzita, no a jeho cesta začala až v New Yorku, keď sa presťahoval, kde robil propagačného grafika, reklamného grafika, kde robili pre rôzne vydavateľstva, redakcie, plagáty a pozvánky a tak.
7: V New Yorku založil Andy aj továreň, teda umelecké štúdio, kde najatí pracovníci umenia maľovali jeho plagáty a Warhol natáčal množstvo experimentálnych filmov a kde sa stretávali rôzni umelci.
8: Áno, však tam od Boba Dylana cez Rolling Stones, David Bowie, Carter a všetci tí tam boli. To je zaujímavé, že kto tam všetko bol, tej od bezdomovca, narkomana, až po nejakého štátnika tam chodil každý.
7: Warholové sieťotlačové diela rezonujú dodnes, najmä plechovky Campbellovej polievky, ktorú mával na obed väčšinu svojho času. Miloval peniaze a tak maľoval peniaze, ale maľoval aj fľaše kečupu Heinz, ale aj Coca-Coli. Bol posadnutý celebritami a slávou a tak vznikali portréty napríklad Marilyn Monroe. Aj tie sú vystavené v Múzeu v Medzilaborciach na fotografiách, ktoré hýria rôznymi farbami. A Miroslav Sirík tomu dodáva.
9: On sám to komentoval slovami, že nech si každý vyberie takú, aká farba mu pasuje do bytu, pretože on chcel vytvárať komerčne tie diela, preto aj použil formu sieťotlače, aby tých diel bolo veľa, aby sa to dalo dobre predávať. A práve Marilyn Monroe už bola vytvorená 2 týždne po vlastnej smrti, kedy jej boli plné noviny, znovu sa reprizovali jej filmy a on ešte prišiel s tým, že vytvoril ako umelecké dielo a odprezentoval v galérii.
7: Novootvorná galéria sa páči domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
10: Je veľmi krásne to múzeum. Keď sa pozrieme všade na okolo, sú to aj všelijaké holografické steny, je to niečo pre nás nové ako tie staré múzea. A Andy Warhol, tak jeho tvorba je krásna, kreatívna a hlavne farebná, čo sa deťom páči.
7: Odkiaľ vy ste pricestovali do múzea Andyho Warhola?
11: Z Nového Mesta nad Váhom.
7: A vaša manželka?
11: Ona vám povie sama po slovensky.
12: Z Anglicka.
7: Z Anglicka. Ako sa vám páči múzeum Andyho Warhola?
12: Veľmi páči.
7: A vedeli ste už predtým niečo o živote tohto amerického umelca, ktorý mal slovenské korene?
12: Jasné, of course, yes.
7: Takže ste na návšteve na Slovensku, prišli ste z Anglicka. Čím vás zaujala tvorba Andyho Warhola?
11: No tým, že bol iný, že na tú dobu bol proste to niečo, čo ešte nikto predtým neurobil.
7: Patríš medzi mladých návštevníkov, medzi prvých návštevníkov tohto múzea Andyho Warhola a vedela si už niečo predtým o tomto americkom umelcovi, ktorý má slovenské korene?
10: A som také, že základné fakty, lebo ja som tu bola v tomto múzeu ešte keď tu bola tá stará stavba.
7: Zaujalo ťa múzeum teraz v tomto novom šate?
10: Áno, veľmi sa mi páči. Je to interaktívne, je to zaujímavé, plné farieb. Veľmi sa mi tu páči.
7: Návštevníci múzea obdivujú nielen Warholové diela, ale aj kresby jeho maminy Julie. Miroslav Sirík ich okomentoval nasledovne.
9: Jeho mamka bola veľmi dobrá kreslička. Dá sa povedať, že Andy ho inšpirovala v niektorých veciach, ako napríklad v tej jeho perokresbe. V 40. a 50. rokoch kreslila a keď žila s Andy Warholom, tak ich dom obývali aj mačky. Bolo ich okolo 25 a všetky mali meno Sam. A máme tu zbierku kresieb, ktorá vlastne pozostáva z knihy Holy Cats. Sú to vlastne mačičky, ktoré nakreslila a Andy jej to vydal ako knihu v 40. rokoch.
7: Andy Warhol navrhoval vianočné pohľadnice, ale aj obaly LP platní a topánky. Robil to, čo iní nerobili. Mimo umeleckého sveta je Andy Warhol najviac známy svojim výrokom. V budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Počas jeho života sa táto fráza stala tak slávna, že sa dostala do povedomia verejnosti. Neskôr Andy svoj výrok poopravil. A tak často hovorieval, za 15 minút bude každý slávny. Slovenská ľudová hudba, spev a tanec na sklonku leta rozozvučali Viedeň. Konal sa tu totiž už 7. ročník slovenského folklórneho festivalu s názvom Folkfest. Na podujatí sa predstavili slovenské súbory pôsobiace v rakúskej metropole, ale aj spoza blízkych hraníc. S mikrofónom sa tam bola pozrieť aj Miriam Šprink.
13: Záhradu kostola Sankt Ulrich vo Viedni aj v tomto roku zaplnili najmä fanúšikovia folklóru z radov viedenských Slovákov. Tento jednodňový festival organizuje viedenský súbor Vinica, ktorý pôsobí pri Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku. Trénerom súboru je Martin Petráš.
14: To je taká naša najväčšia udalosť, keď už dá sa povedať medzinárodný folklórny festival, kde sa stretávajú nielen miestne viedenské súbory, ale aj chodia nám tu aj súbory z Moravy, zo Slovenska samozrejme. Pre mňa sú tie tradície taká súčasť mňa. Ja som v tom vyrastal, vlastne od malička som ja pôsobil v detskom súbore, najprv folklórnom a potom ďalej v mládežníckom a vo vysokoškolskom súbore a teraz vlastne trénujem ten folklórny súbor Vinica, takže pre mňa je to ako taká súčasť života a mne to prináša aj veľkú radosť.
13: Medzi vystupujúcimi bol aj najdlhšie pôsobiaci detský folklórny súbor vo Viedni. Volá sa Rozmarín a pred 22 rokmi ho založila Helena Steiner.
15: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, ktorému sa páčili slovenské ľudové piesne a veľmi rád tancoval. Pomocou piesní som sa snažila zlepšiť jeho slovenčinu, hlavne výslovnosť. Ukázalo sa, že tento jazykový problém majú aj deti iných slovenských mamičiek, žijúcich vo Viedni v zmiešanom manželstve, tak ako ja. Som sa potom rozhodla vlastne založiť detský folklórny súbor, aby sa deti pravidelne každý týždeň stretávali na nácvikoch. Už deti povyrástli, tak už z toho bol aj mládežnícky folklórny súbor. Momentálne máme aj študentov. Členmi súboru sú nielen deti slovenských rodičov, žijúcich v Rakúsku, ale aj českých, rakúskych a iných národností. A mohla by som povedať, že členovia Rozmarínu sú takí malí Európania.
13: Na festivale sa pravidelne zúčastňuje aj viedenský československý súbor Marianka. Predstaví nám ho jeho podpredsedníčka Monika Caudr.
16: Prevažne máme Čechov a Slovákov, by som povedala polovica na polovicu, ale k nám sa pridali aj rakúsky tanečníci a speváci, ktorí sa naučili české a slovenské piesne, dokonca rozprávajú česky aj slovensky. Z toho dôvodu, že sme taký mix z rôznych kútov a krajov, regiónov Čiech, Moravy a Slovenska, nemohli sme zobrať jeden konkrétny región, jeden konkrétny kroj. A voláme ho taký Mariankovský kroj a vsadili sme na modrotlač. Dokonca máme vyšivku, ktorá bola pre náš súbor navrhnutá a naše vestičky máme v čiernom, v červenom.
13: Jedným z hostí spoza hraníc bolo tohto roku aj zoskupenie Ogadže Bašaven. Prečo sa venujú práve rómskej hudbe, prezradí speváčka kapely Julia Kozáková.
17: Keď som mala 13 rokov, tak som sa dostala vlastne do rómskeho zboru. Ako jediná nerómka, ten zbor vedí doteraz Ida Kelarová a vlastne ma čakalo nádherných 8 rokov v obklopení rómskou muzikou, kultúrou, ľuďmi. Nám to ovplyvnilo životy na rôzne smery a vlastne obohatilo nám to tie životy a že chceme sa o to nejakým spôsobom deliť ďalej, hej, že o tú otvorenosť a radosť z toho učiť sa jeden od druhého a užívať si tú prítomnosť a to pekné, čo si vieme dať. Vašo paňali bešela skôr

0: Festival si nenechal ujsť ani Vlado Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, ktorý ocenil jeho význam.
1: Foxfest pre nás znamená naozaj highlight v našom spolkovom živote. Dneska vyšlo, myslím, že všetko. Krásne počasie, strašne veľa ľudí, dokonca aj z okolia, myslím, veľa Rakúšanov tu je. Nálada je jedinečná. To je o tomto, je to, aby sme ukázali aj okoliu, aj Viedne, čo je folklór a aké skvosty máme v našich radoch.
0: Aj keď nie je Slovensko od Viedne ďaleko, o zachovanie svojich tradícií sa snažia aj viedenskí Slováci. Folklórne ansámble nadväzujú na bohatú tradíciu súborov vo Viedni a po určitom útlme podmienenom politickým vývojom minulého storočia sa im ju opäť podarilo úspešne oživiť.
2: Milí priatelia, naše putovanie zaujímavými krajanskými podujatiami sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Spring a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko posilňuje vzťahy s partnermi na Blízkom východe. Poslanci zmenili pravidlá rozpočtového provizória. V rebríčku ekonomickej slobody si Slovensko polepšilo. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na začiatku svojich rokovaní v Kuvajte uviedol, že jednou z priorít slovenskej vlády je posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Perského zálivu. Šéf slovenskej diplomacie absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kuvajtu a zúčastní sa na Slovensko-Kuvajtskom obchodnom fóre. Cieľom návštevy je otvoriť novú etapu vzájomných vzťahov, pričom túto ambíciu podľa neho zároveň podporuje opätovné otvorenie nášho veľvyslanectva v Kuvajte. Poslanci Národnej rady schválili vládny návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa okrem iného zmiernia niektoré obmedzenia pravidiel rozpočtového provizória. Parlament zároveň začal diskusiu o návrhu zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlasovanie sa očakáva na budúci týždeň. V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody sa Slovensko umiestnilo na 43. mieste zo 165 krajín. Vlani skončilo 49. V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Autorom rebríčka je kanadský inštitút Fraser a na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje Hongkong. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky opäť bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Pod predsedom KBS naďalej zostáva nitriansky biskup William Judák.
0: Téma dňa.
1: 8 členských krajín Európskej únie žiada zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Po dvoch dňoch diskusií v Bratislave ministri z krajín Vyšehradskej štvorky Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska predstavili požiadavky pre nové programové obdobie od roku 2028. Odmietajú najmä zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo a upozorňujú na vzrastajúci počet kríz v sektore aj nevyhnutnosť vybudovať rezervný fond. Pokračuje Juraj Búry.
2: Predstavitelia rozšírenej V4 a Talianska chcú, aby Európska únia budovala silnú hospodársku politiku. Jednotne to oznamujú v troch deklaráciách, ktoré predstavil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Spoločná poľnohospodárska politika musí mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, jednoduchšiu legislatívu, jednoduchšie nastavenie procesov a rôzne tie veci, pre ktoré aj pre Slovensku republiku sú červená čiara, ako povinné stropovanie priamych platieb na konečného užívateľa.
2: Únia totiž plánuje znížiť rozpočet na agrodotácie a viac peňazí dať na obranu a bezpečnosť. Štáty, ktoré deklaráciu podpísali, však žiadajú, aby peniaze pre poľnohospodárov neklesli, ale zostali aspoň na súčasnej úrovni, prípadne sa zvýšili. Druhá deklarácia vyzýva Brusel, aby viac pomáhal štátom zvládať krízy. Európska komisia by preto podľa účastníkov samitu mala mať účinnejšie nástroje na riešenie kríz a zároveň viac podporovať opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárstvu pripraviť sa na budúce problémy. Tretia deklarácia sa týka obchodných vzťahov. Opäť Richard Takáč.
3: Poľnohospodári a potravinári vo vzťahu k obchodným reťazcom musia mať posilnené svoje zastúpenie a musíme sa za nich postaviť.
2: Ministri sa zhodli, že dodávatelia a poľnohospodári si zaslúžia ochranu a lepšie postavenie. Český minister poľnohospodárstva Martin Šebestián je presvedčený, že vznik deklarácií úniu posilní.
4: Myslím si, že pokud by sme to neudělali a nedosáhli tohoto cíle, přesuneme podporu zemědělců a produkce potravin pod jednotlivé státy a spustíme souboj národních rozpočtů.
2: Práve na hospodárskej spolupráci bola vystavaná Európska únia. To pripomenul talianský minister Francesco Lollobrigida, ktorého krajina je jednou zo zakladateľov únie. Podľa neho je táto spolupráca momentálne nahlodaná. Zo simultánneho prekladu vyberáme.
5: Z tohto dôvodu je dôležité, že my sme sa o tejto téme bavili, že sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali.
2: Práve preto sa aj on v mene svojej krajiny podpísal pod deklarácie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vás pozveme na zaujímavé krajanské podujatia. Zavítame na Jablkový deň k Slovákom v Maďarsku, na medové stretnutie v Srbskom Lugu, na folklórny festival do Viedne a spoločne si prezrieme aj novú expozíciu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiách v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízia Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Csabasády je malá obec v juhovýchodnej časti Maďarska. Žije tu vyše 250 obyvateľov, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, ale aj kultúru. Už niekoľko rokov organizujú v obci Deň jablk. Jablká, lekvár, koláče, vôňa, jedla, hudba a stretnutia, ale aj slovenská kuchyňa sú typické pre tento deň, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia partnerskej obce Hradište zo Slovenska. Že bolo veselo aj na tohtoročnom podujatí, sa presvedčila Ildiko Makajová.
7: Na tohtoročný jablkový deň okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telekgerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program. V chládku stromov vystúpili pávý krúžok borovka z Telekgerendášu a citarový súbor iglice z Veľkého Banhedešu. Že aké tradície má jablkový deň v Csabasabady nám prezradil predseda miestnej slovenskej samosprávy Matej Kešiar.
8: Toto podujatie usporiadame už od 2009. roku. Tedy sme sa rozhodli tak s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu jablkovú záhradu vejku a sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že tedy správame jablkový festival. To sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojako ostalo u nás.
7: V tomto roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však.
8: Každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka. Aj teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
7: Z priestorov slovenského domu sa teraz presunieme na jeho nádvorie, kde už od rána vládol čulý ruch a pozvané týmy varili a piekli svoje špeciality.
9: Na jablkový deň do Csabasabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
10: Pavol Lašák, bývalý starosta.
9: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
10: 31 rokov. Lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
9: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete. Čo chystáte?
10: No, každý rok varíme našu tradičnú kapustnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
11: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
9: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Csabasabady?
11: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem. Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
9: Tento deň je vlastne venovaný jablkám. Ochutnávate tu napríklad lekváre, zákusky?
11: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadialto lekvár. U nás sa nerobí jablkový lekvár.
7: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. Členmi poroty boli vedúci slovenského klubu v Bekeskej Čabe Michal Tóth a Pavol Lašák z obce Hradište.
9: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
12: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
10: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový
12: deň. Áno.
10: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
12: Dobre cítiť jablka, chutí.
9: Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
12: Prvé miesto jablkové muffin, potom na druhé miesto pudingové, na tretie miesto zase zo jablok pekné rúže urobené. Aj to veľmi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo chutné sú.
9: Helena Hradská pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Je to typické jedlo?
13: Slováci toto robili voľakody rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo nedrahlo
9: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept.
13: Testo, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždie, málo cukor aj soľ, vajcia. Čo by plačím, te bole, iba málo hustiešbu, aj to, že droždie je, to, že by sa vykyslo sladkú s liekvárom, s cukrom, kakao, ktorý s čím chce.
6: Milí priatelia, viete, kde v Európe nájdete druhú najväčšiu koncentráciu lipových stromov a kde žije viac včelých úľov než samotných obyvateľov? Týmto unikátom sa píši najmladšia slovenská dedina vo Vojvodine, Luk na Fruškej hore. Miestni včelári a spolky tam každoročne spájajú sily na podujati nazvanom v Lipovom chládku a v Medovom sládku. Aká je vôňavá atmosféra tohto medového sviatku, ktorý pripravuje celá dedina? Na túto otázku sa nám pokúsi zodpovedať Miroslav Gašpar.
14: Dedina Luk na Fruškej hore v Srbsku, nedaleko hraníc s Chorvátskom, sa píši jedným zaujímavým prvenstvom. Považujú ju totiž za najmladšiu slovenskú obec vo Vojvodine. Založili ju v roku 1902 osadníci, ktorí sem prišli najmä z Hložian, Bačského Petrovca a Kulpína. V dedine dnes žije okolo 500 obyvateľov. Popri ďalších spolkoch tu aktívne pôsobia kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien usilovné včielky. Práve tieto dva subjekty od roku 2015 spoločne organizujú podujatie s názvom V Lipovom chládku a v Medovom sládku. Jeho hlavným cieľom je prezentovať lokálnych včelárov a ich prácu. Myšlienka vytvoriť takéto podujatie rezonovala v dedine aj skôr. Dôvod je viac než jasný. V Lugu je totiž viac včelých úľov než samotných obyvateľov. Potvrdzuje to aj miestny včelár Daniel Kolár, ktorý na podujatí vystavuje od jeho prvého ročníka.
15: Bolo asi 1500 do 2000 úľov, čo je dva razy viac, ako čo sme mali obyvateľov, ale na žalosť našu dvaja, traja ľudia, ktorí mali, naši včelári, ktorí mali aj po 200, aj po zomreli. A tento bažaľa, čo mal 350, ja mám redukoval na 50. Nemám mieni trh na veľko a na málo sa nedá to telko predať.
14: I keď sa v posledných rokoch počet úľov niečo znížil, včelárstvo zostáva pre Luk jedným z najdôležitejších odvetví. Hlavnou pýchou miestnych včelárov je lipový med. Podľa Daniela Kolára je na to vynikajúci dôvod. V okolí Lugu na Fruškej hore sa totiž nachádza druhá najväčšia koncentrácia lipového porastu v celej Európe.
15: To je pravda. Myslím, že väčší komplex lipe je v Ukrajine a potom je Fruška hora za ňou a vnútri Fruškej hore práve baš Lug, okolina Lugu. Aj starie sa lipy tu, to sme šťastní, máme dobré prínosy lipe.
14: Význam podujatia v Lipovom chládku a v Medovom sládku vyzdvihuje aj predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Zdenko Kolár.
16: Najväčší význam je to, že tu sa zoskupíme všetci lúžania, aj ktorí sa v druhých dedinách alebo aj zahraničí na Slovensku. Potom, keď je toto podujatie, tak nám prídu senka, aby to bolo čo väčšom počte v Lugu, že by sa to održalo.
14: Pravidelným účastníkom je aj Štefan Kukučka z Lugu. Ako s úsmevom hovorí, patrí k najstarším včelárom v obecnej komunitnej rodine.
17: Som najstarší od 72. a 3. roku. Sa bavím včelárstvom ako chlapec, ako dieťa som počul.
14: Pre ďalšieho včelára z Lugu, Zlatka Hrubíka, je mimoriadne cenné to, že o včelárstvo a samotný medový festival čoraz väčší záujem majú aj mladí ľudia.
18: Ja vidím, že toto že aj mladí majú záujem. Títo, čo starí, oni už ostarievajú, ale že aj mladí sa tu prichytávajú.
14: Včelárenie tu však často nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale celých generácií. Príkladom je rodina Ivany Kukučkovej, ktorá sa včelárstvu venuje celá. Okrem lipového medu ponúkajú aj slnečnicový, ako aj rôzne iné medové špeciality.
19: Tohto roku máme aj slnečnicový med. Dávno sme ho nemali a okrem toho tu sú aj likery, ktoré robia vám aj s medom. A popri tom je alebo liekovitá rastlina, alebo ovocia ešte. Takže je tu 7 takých chuťov, ale čo vravíte, tu je aj med. Nak je to tak troška ako inakšvo od ostatných. A je tu ešte aj propolis, nak sa pochválim, čo je za mňa naozaj voľačo super.
14: Spoluorganizátorom podujatia je aj Slovenský spolok žien usilovné včielky Luk. Jeho predsedníčka Nataša Rojková potvrdzuje, že tento medový sviatok vie pre dedinu doslova ústrednou udalosťou roka.
20: Myslím si, že toto podujatie má do centrálne miesto v Luku, od tých všetkých podujatí, že je naozaj na najvyššej úrovni.
14: Hoci hlavnú organizáciu zastrešujú spolky Mladosť a usilovné včielky, pri prípravách sa spojí doslova celá dedina. Ako dodáva Nataša Rojková, ide o spoločnú prácu všetkých Lužanov.
20: Každý rok tak máme tie pracovné akcie, ale napíšeme na jednu grupu, čo máme na sociálnych sieti s deťmi, folklórnu, a už sa tu všetky mami, keď sa to začne svet zhrnať a robiť všetci spoločne popri slovenskej muziky. Ja neviem, koľko vlečkov, či trávou, či listov, to sa vyvezie, očistí, uličí. Celá dedina nak je pekná, nak je voňavá.
14: Podujatie v lipovom chládku a v medovom sládku tak nie je len oslavou poctivého medu a včelárskeho remesla, ale potvrdzuje aj to, ako sa dokáže malá komunitná obec držať spolu. Luk síce patrí k najmladším slovenským dedinám vo Vojvodine, no vďaka svojej tradícii a chuti pracovať má pred sebou asi sladkú budúcnosť.
6: Plachý pohľad, biele vlasy, dlhá ofina, okuliare v čiernom ráme a oblečenie rovnakej farby. Typický portrét Andyho Warhola, najvýznamnejšieho predstaviteľa pop artu, významného amerického maliara a filmára so slovenskými koreňmi. Narodil sa v americkom meste Pittsburgh, ale jeho korene siahajú do rusínskej obce Miková. S jeho životom sa môžete zoznámiť aj v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré bolo po 3 rokoch náročnej rekonštrukcie pred pár dňami opäť sprístupnené verejnosti. Vyberme sa teda spoločne do sveta Andyho Warhola. Do múzea, kde jeho tvorba nie je len zbierkou obrazov. Dozviete sa tu napríklad aj to, že jeho umelecká kariéra začala už v jeho detstve. Pokračuje Michal Bicko.
21: To, že v detstve Andy Warhol trpel dosť veľa chorobami a často bol doma, tak mama mu, aby ho zabavila nejak, tak mu dávala kresliť rôzne veci, tak možno by sme mohli hľadať, že ten jeho začiatok je kde si tam pod vplyvom jeho matky, ale v Pittsburghu on nezačal svoju umeleckú cestu, on v Pittsburghu začal študovať na Carnegieho inštitúte, to bolo, teraz už to je univerzita, no a jeho cesta začala až v New Yorku, keď sa presťahoval, kde robil propagačného grafika, reklamného grafika, kde robili prehrožné vydavateľstva, redakcie, plagáty a pozvánky a tak.
6: V New Yorku založil Andy aj továreň, teda umelecké štúdio, kde najatí pracovníci umenia maľovali jeho plagáty a Warhol natáčal množstvo experimentálnych filmov a kde sa stretávali rôzni umelci.
21: Áno, však tam od Boba Dylana cez Rolling Stones, David Bowie, Carter a všetci tí tam boli. To je zaujímavé, že kto tam všetko bol, tej od bezdomovca, narkomana až po nejakého štátnika tam chodil každý.
6: Warholové sieťotlačové diela rezonujú dodnes, najmä plechovky Campbellovej polievky, ktorú mával na obed väčšinu svojho času. Miloval peniaze a tak maľoval peniaze, ale maľoval aj fľaše kečupu Heinz, ale aj Coca-Coli. Bol posadnutý celebritami a slávou a tak vznikali portréty napríklad Marilyn Monroe. Aj tie sú vystavené v Múzeu v Medzilaborciach na fotografiách, ktoré hýria rôznymi farbami. A Miroslav Sirík tomu dodáva.
22: On sám to komentoval slovami, že nech si každý vyberie takú, aká farba mu pasuje do bytu, pretože on chcel vytvárať komerčne tie diela, preto aj použil formu sieťotlače, aby tých diel bolo veľa, aby sa to dalo dobre predávať. A práve Marilyn Monroe už bola vytvorená 2 týždne po vlastnej smrti, kedy jej boli plné noviny, znovu sa reprizovali jej filmy a on ešte prišiel s tým, že vytvoril ako umelecké dielo a odprezentoval v galérii.
6: Novootvorená galéria sa páči domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
1: Je veľmi krásne to múzeum. Keď sa pozrieme všade na okolo, sú to aj všelijaké holografické steny, je to niečo pre nás doma, ako tie staré múzea. A Andy Warhol, tak jeho tvorba je krásna, kreatívna a hlavne farebná, čo sa deťom páči.
6: Odkiaľ vy ste pricestovali do múzea Andyho Warhola?
3: Z Nového Mesta nad Váhom.
6: A vaša manželka?
3: Ona vám povie sama po slovensky.
4: Z Anglicka.
6: Z Anglicka. Ako sa vám páči múzeum Andyho Warhola?
4: Veľmi páči.
6: A vedeli ste už predtým niečo o živote tohto amerického umelca, ktorý mal slovenské korene?
4: Jasne. Of course, yes.
6: Takže ste na návšteve na Slovensku, prišli ste z Anglicka. Čím vás zaujala tvorba Andyho Warhola?
3: No tým, že bol iný, že na tú dobu bol proste to niečo, čo ešte nikto predtým neurobil.
6: Patríš medzi mladých návštevníkov, medzi prvých návštevníkov tohto múzea Andyho Warhola a vedela si už niečo predtým o tomto americkom umelcovi, ktorý má slovenské korene?
1: A som také, že základné fakty, lebo ja som tu bola v tomto múzeu ešte keď tu bola tá stará stavba.
6: Zaujalo ťa múzeum teraz v tomto novom šate?
1: Áno, veľmi sa mi páči. Je to interaktívne, je to zaujímavé, plné farieb. Veľmi sa mi tu páči.
6: Návštevníci múzea obdivujú nielen Warholové diela, ale aj kresby jeho maminy Júlie. Miroslav Sirik ich okomentoval nasledovne.
22: Jeho mamka bola veľmi dobrá kreslička. Dá sa povedať, že Andy ho inšpirovala v niektorých veciach, ako napríklad tej jeho perokresbe. 40. a 50. rokov kreslila a keď žila s Andy Warholom, tak ich dom obývali aj mačky. Bolo ich okolo 25 a všetky mali meno Sam. A máme tu zbierku kresieb, ktorá vlastne pozostáva z knihy Holy Cats. Sú to vlastne mačičky, ktoré nakreslila a Andy jej to vydal ako knihu v 40. rokoch.
6: Andy Warhol navrhoval vianočné pohľadnice, ale aj obaly LP platní a topánky. Robil to, čo iní nerobili. Mimo umeleckého sveta je Andy Warhol najviac známy svojim výrokom. V budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Počas jeho života sa táto fráza stala tak slávna, že sa dostala do povedomia verejnosti. Neskôr Andy svoj výrok poopravil. A tak často hovorieval, za 15 minút bude každý slávny. Slovenská ľudová hudba, spev a tanec na sklonku leta rozozvučali Viedeň. Konal sa tu totiž už 7. ročník slovenského folklórneho festivalu s názvom Folkfest. Na podujatí sa predstavili slovenské súbory pôsobiace v rakúskej metropole a aj spoza blízkych hraníc. S mikrofónom sa tam bola pozrieť aj Miriam Šprink.
23: Záhradu kostola Sankt Ulrich vo Viedni aj v tomto roku zaplnili najmä fanúšikovia folklóru z radov viedenských Slovákov. Tento jednodňový festival organizuje viedenský súbor Vinica, ktorý pôsobí pri Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku. Trénerom súboru je Martin Petráš.
24: To je taká naša najväčšia udalosť, keď už dá sa povedať medzinárodný folklórny festival, kde sa stretávajú nielen miestne viedenské súbory, ale aj chodia nám tu aj súbory z Moravy, zo Slovenska samozrejme. Pre mňa sú tie tradície taká súčasť mňa. Ja som v tom vyrastal, vlastne od malička som ja pôsobil v detskom súbore, najprv folklórnom a potom ďalej v mládežníckom a vo vysokoškolskom súbore a teraz vlastne trénujem ten folklórny súbor Vinica, takže pre mňa je to ako taká súčasť života a mne to prináša aj veľkú radosť.
23: Medzi vystupujúcimi bol aj najdlhšie pôsobiaci detský folklórny súbor vo Viedni. Volá sa Rozmarín a pred 22 rokmi ho založila Helena Steiner.
25: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, ktorému sa páčili slovenské ľudové piesne a veľmi rád tancoval. Pomocou piesní som sa snažila zlepšiť jeho slovenčinu, hlavne výslovnosť. Ukázalo sa, že tento jazykový problém majú aj deti iných slovenských mamičiek, žijúcich vo Viedni v zmiešanom manželstve, tak ako ja. Som sa potom rozhodla vlastne založiť detský folklórny súbor, aby sa deti pravidelne každý týždeň stretávali na nácvikoch. Už deti povyrástli, tak už z toho bol aj mládežnícky folklórny súbor. Momentálne máme aj študentov. Členmi súboru sú nielen deti slovenských rodičov, žijúcich v Rakúsku, ale aj českých, rakúskych a iných národností. A mohla by som povedať, že členovia Rozmarínu sú takí malí Európania.
23: Na festivale sa pravidelne zúčastňuje aj viedenský československý súbor Marianka. Predstaví nám ho jeho podpredsedníčka Monika Caudr.
0: Prevažne máme Čechov a Slovákov, by som povedala polovica na polovicu, ale k nám sa pridali aj rakúsky tanečníci a speváci, ktorí sa naučili české a slovenské piesne, dokonca rozprávajú česky aj slovensky. Z toho dôvodu, že sme taký mix z rôznych kútov a krajov, regiónov Čiech, Moravy a Slovenska, nemohli sme zobrať jeden konkrétny región, jeden konkrétny kroj. A voláme ho taký Mariánkovský kroj a vsadili sme na modrotlač. Dokonca máme vyšivku, ktorá bola pre náš súbor navrhnutá a naše vestičky máme v čiernom, v červenom.
23: Jedným z hostí spoza hraníc bolo tohto roku aj zoskupenie Ogadže Bašaven. Prečo sa venujú práve rómskej hudbe, prezradí spevačka kapely Julia Kozáková.
2: Keď som mala 13 rokov, tak som sa dostala vlastne do rómskeho zboru. Ako jediná nerómka, ten zbor vedí doteraz Ida Kellerová a vlastne ma čakalo nádherných 8 rokov v obklopení rómskou muzikou, kultúrou, ľuďmi. Nám to ovplyvnilo životy na rôzne smery a vlastne obohatilo nám to tie životy a že chceme sa o to nejakým spôsobom deliť ďalej, hej, že o tú otvorenosť a radosť z toho učiť sa jeden od druhého a užívať si tú prítomnosť a to pekné, čo si vieme dať. Pašo paňali bešela skôr pari, premanú žarela. Pašo paňali

0: Festival si nenechal ujsť ani Vlado Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, ktorý ocenil jeho význam.
1: Foxfest pre nás znamená naozaj highlight v našom spolkovom živote. Dneska vyšlo, myslím, že všetko. Krásne počasie, strašne veľa ľudí, dokonca aj z okolia, myslím, veľa Rakúšanov tu je. Nálada je jedinečná. To je o tomto, je to, aby sme ukázali aj okoliu, aj Viedne, čo je folklór a aké skvosty máme v našich radoch.
0: Aj keď nie je Slovensko od Viedne ďaleko, o zachovanie svojich tradícií sa snažia aj viedenskí Slováci. Folklórne ansámble nadväzujú na bohatú tradíciu súborov vo Viedni a po určitom útlme podmienenom politickým vývojom minulého storočia sa im ju opäť podarilo úspešne oživiť.
2: Milí priatelia, naše putovanie zaujímavými krajanskými podujatiami sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Špring a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.